0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Dobro jutro, uvaženi slušalci, ovo su najvažnije vijesti. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izradu glavnog projekta i izgradnju prvog bloka stambenog kompleksa Velje Brdo. Poslanici danas razmatraju izmjene zakona o sprečavanju korupcije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio da će ta zemlja nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori u završnoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić putuje u Kinu gdje će učestvovati na godišnjem sastanku novih šampiona u organizaciji Svjetskog ekonomskog foruma. Argentina, Francuska i Norveška plasirale se u 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. U Crnoj Gori je prije podne sunčano, a popodne moguća kratkotrajna kiša uz grmljavinu, temperatura do 37 stepeni. O najavljenom opširnije, Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na prvom bloku stambenog kompleksa Velje Brdo. Prva faza, kako navode, obuhvata izgradnju 6 stambenih objekata sa oko 185 stanova, 2 podzemne garaže, uređenjem terena i pratećom infrastrukturom. Iz ministarstva ističu da će se projekat realizovati kroz 3 faze, a obuhvatit će 557 stambenih jedinica. A da će biti raspisan tender za izradu glavnog projekta bloka A1 Velje Brdo, u parlamentu je najavila ministarka javnih radova Majda Adžović. Odgovarajući na pitanje poslanika, naglasila je i da je za naselje na Veljem Brdu završeno idejno rješenje vodosnabdijevanja, kao i da realizacija tog projekta neće ugroziti glavno podgoričko vodoizvorište Marezu.
1: Projekat Velje Brdo se dešava. I raspisan tender za izradu glavnog projekta i izgradnju bloka A1 Veljeg Brda, čime nastavljamo u suštini realizaciju samog projekta, a imajući u vidu sve što sam rekla u dijelu spremnosti ministarstva i oslanjanje prije svega na struku u dijelu realizacije ovog projekta, budite uvjereni da će ministarstvo do kraja realizovati ovaj projekat. Zaštita izvorišta Mareze predstavlja apsolutni prioritet i nijedna razvojna aktivnost neće biti realizovana na način koji bi mogao ugroziti kvalitet ili količinu vode kojom se snabdijevaju građani Podgorice.
0: Skupština danas nastavlja zasjedanje. Pred poslanicima će se naći izmjene zakona o sprečavanju korupcije, zakon o lijekovima kao i predlog zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Razmatrat će se također izmjene i dopune zakona o uslovima rada na ribarskom brodu. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić saopštio je da je nastavak letova kompanije Fly Dubai i Katiptu potvrda značaja Crnogorskog primorja za tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata i zemalja zaliva, ističući da je tome doprinio i zajednički napor institucija da se zadrži bezvizni režim za određena strateška tržišta. Fly Dubai zadržava 4 sedmična leta na liniji Dubai-Tivat do 5. septembra, uprkos smanjenju frekvencija na pojedinim destinacijama u regionu. Iz Crne hronike, 18-godišnji AB iz Ulcinja preminuo je od posljedica saobraćajne nesreće koja se juče dogodila na magistralnom putu Bar Ulcinj u mjestu Utjeha. Muškarac, čije je beživotno tijelo pronađeno 21. juna na gradilištu u blizini glavne pošte u Budvi, identifikovan je kao državljanin Saudijske Arabije sa prebivalištem u Rijadu. Nakon sprovedenih policijsko-tužilačkih mjera i obdukcije, utvrđeno je da je riječ o zadesnoj smrti bez elemenata krivičnog djela. Slušate jutarnji dnevnik. Međunarodna ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković otvorena je u vladinom domu na Cetinju, okupljajući mlade iz 48 zemalja. Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović istakao je da je škola koja je prije gotovo 2 decenije pokrenuta s ciljem jačanja regionalne saradnje izrasla u globalnu platformu za povezivanje budućih lidera međunarodnih odnosa.
2: Vjerujem da ćete iz Crne Gore ponijeti nova znanja, vrijedne kontakte i dublje razumijevanje različitih kultura i perspektiva. Upravo na takvom razumijevanju počiva uspješna diplomatija, a od vaše generacije zavisit će koliko će svijet u budućnosti biti spreman da izazove rješava dijalogom, saradnjom i međusobnim poštovanjem.
0: Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac reagovao je na odluku da se ljetnja škola za mlade diplomate izmjesti iz Berana zbog trobojke. Lutovac je kazao da je trobojka istorijska zastava pod kojom je Crna Gora sticala međunarodni ugled, kao da je i njena istorijska utemeljenost prepoznata i u važećem zakonu o državnim simbolima. Žalosno je, kaže, što su u 21. vijeku umjesto da razgovaramo o diplomatiji i obrazovanju mladih i promociji lika i dijela vojvode Gavra Vukovića, ponovo vraćamo podjelama i ideološkim pristupima pojedinaca prema istorijskim simbolima. Kako prenose portali, resorno ministarstvo prethodno je od opštine Berane tražilo da na spomen kući Gavra Vukovića bude istaknuta samo državna zastava Crne Gore. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručuje da će ta zemlja nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori u završnoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Macron je to naveo u pismu koje je, kako je saopšteno, uputio predsjedniku Jakovu Milatoviću, zahvaljujući mu na gostoprimstvu tokom bilateralne posjete Crnoj Gori. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić poručuje da Crna Gora želi strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i iskrenu saradnju zasnovanu na dubokim istorijskim vezama naših naroda. Mandić je to rekao tokom sastanka sa Michaelom Keysom, otpravnikom poslova u američkoj ambasadi. Premijer Milojko Spajić putuje u Kinu, gdje će učestvovati na godišnjem sastanku novih šampiona u organizaciji Svjetskog ekonomskog foruma. Riječ je o, kako se navodi, jednoj od vodećih međunarodnih platformi za razmjenu mišljenja o globalnim ekonomskim trendovima, tehnološkim inovacijama i izazovima savremene ekonomije. Vijesti iz svijeta. Nastavljeni su razgovori delegacija SAD-a i Irana u Švajcarskoj. Visoki zvaničnici su napustili zemlju, a pregovore preuzimaju tehnički timovi, navodi iranski mediji. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance pozdravio je veliki napredak nakon, kako je rekao, malo prijetnji kukanja. Iran tvrdi da Islamska republika nije pregovarala o nuklearnom programu. Katar i Pakistan ističu da su se timovi SAD-a i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Predsjednik iranskog parlamenta, jedan od vodećih pregovarača, Mohamed Bager Kalibaf, izjavio je da su pregovori u Švajcarskoj doveli do prekida sukoba u Libanu i uspostavljanja mehanizma za očuvanje primirja, ocijenivši da se Izrael snažno protivi diplomatskom procesu jer ga smatra prijetnjom svojim interesima. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Ormuzski moreuz potpuno otvoren i da se pomorski saobraćaj kroz taj strateški plovni put odvija normalno, navodeći da je situacija pod kontrolom i da SAD dobro upravljaju bezbjednošću u tom području. Pet osoba je poginulo u ukrajinskom napadu na Voronjež na jugozapadu Rusije, a nekoliko desetina je povrijeđeno, saopštio načelnik istoimene oblasti Aleksandar Gusev. Ukrajinska vojska saopštila je da je pogodila fabriku za proizvodnju elektronike. Kremlj je optužio Ukrajinu da ugrožava suverenitet Bjelorusije, ali je saopšteno da nema sumnje da je Minsk u poziciji da se brani. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prethodno je zaprijetio da će preduzeti mjere protiv Bjelorusije ako brzo ne ukloni opremu za koju je Zelenski rekao da je Moskva koristi za koordinaciju napada na Ukrajinu. Požar koji je sinoć izbio u pograničnom području između Hrvatske i Crne Gore zahvatio je šumski predio u blizini granice, a vatrogasne ekipe pratile su razvoj situacije na nepristupačnom terenu, piše Dubrovački dnevnik. Prema informacijama hrvatskih vatrogasnih službi, požar je bio aktivan na području s crnogorsku granicu, a jedan krak proširio se i na hrvatsku teritoriju. Sve vrste goriva od ponoći su jeftinije, cijena benzina niže 7 centi, a dizela 11. Benzin sada košta 1,59 € odnosno 1,63 €, a dizel 1,55 € po litru.

0: Sport. Aktuelni prvaci i viceprvaci, fudbaleri Argentine i Francuske, kao i Norveške, plasirali su se u 16. finala svjetskog prvenstva. Argentina je savladala Austriju 2-0 u drugom kolu. Messi je oba puta pogodio mrežu i postao najbolji strijelac u istoriji mondijala s 18 pogodaka. Francuska je pobijedila Irak 3-0. Dva gola dao je Mbappe i sa ukupno 16 izjednačio se na drugom mjestu vječne liste sa nekadašnjim njemačkim napadačem Kloseom. Norveška je bila bolja od Senegala 3-2, uz također dva pogotka Haalanda. Alžir je pobijedio ekipu Jordana 2-1. Košarkaška reprezentacija Crne Gore počela je pripreme za dva meča u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, čime će biti završen prvi krug. Pripremio Milan Jovanović.
1: Naša selekcija gostovaće 2. jula Portugalu, dok će 3 dana kasnije dočekati Rumuniju. Crna Gora bit će oslabljena. Od koleđ igrača neće biti Davida Mirkovića, Luke Bogavca i Andrije Grbovića, koji nisu dobili saglasnost klubova, a na raspolaganju će biti samo Fedor Žugić. Izostaće Marko Simonović i Petar Popović u dogovoru sa stručnim štabom i savezom. Povrijeđeni su Dino Radončić i Zoran Vučeljić, dok je Aleksa Ilić pod znakom pitanja. Drugu misiju na selektorskoj klupi počinje Zvezdan Mitrović.
2: Neko je završio prije, ne znam, nedjelju dana, neko prije mjesec dana, i onda je tu razni nivoi te fizičke pripreme. Drugo, pojavili se potpuno igrači koji nisu bili u spiskovima i hvala im puno. Ja se prvi put srećem svojim i onda reću vam posle prozora kakve su utisci, ali probat ćemo stvarno pažljivo u saradnju u stručni štab uz kondicionog trenera da to uđemo polako, da snimimo malu situaciju. Adaptacija kako za sve, tako i za nas. Biće i za mene nešto novo.
1: Crna Gora je u prethodna 4 kola zabilježila polovičan učinak kao Portugal. Grčka ima 3 pobjede, Rumunija 1. 3 selekcije izborit će se za nastavak kvalifikacija.
0: Prognoza vremena: u južnim i centralnim predjelima danas sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za kratkotrajnu kišu i grmljavinu u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno, a popodne kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar na udare jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 37 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Goran Filipović i urednik Sanjin Vešović.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kotorsko jutro.

Uvažene slušateljke i slušalci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija. Ovog utorka 23. junskog dana u našem gradu je trenutno 30 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima sunčano vrijeme, a meteorolozi do kraja dana najavljuju sunčano i toplo. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu FI-140 potrošači na području od kuće Iva Vizina na Prčanju do žutog hotela u Stolivu bit će bez vode danas do 11 sati, navode iz gradskog vodovoda. Podsjećamo i na isključenja struje za danas zbog planiranih radova na mreži od 8.30 do 10.30 bez struje će biti Plagenti, a od 11 do 13.30 Pejani, područje od Crkve Svetog Matije do Konobe Portun. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8.30, ogledalo štampe od 8.45, servisne informacije od 9 sati, od 9.15 zrnca mudrosti, od 9.30 informacije iz saobraćaja. Male oglase po prvi put danas možete čuti od 9.45, od 10 sati na programu je magazin Grad, od 11 sati kontakt program Grad i Vi, od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, a naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12.30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Mihajla Moškov, a ja sam Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i korisne informacije.

0: nikada.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Monika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Sa talasa Radio Kotora pratite rubriku Gledalo štampe, prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. U toku izrada studije za zaštitu područja nadomak Cetinja, gdje raste biljka koja nema nigdje na svijetu, čudo iz Štitara imaće siguran dom, piše Pobjeda. Politički subjekti parlamenta glavnog grada razgovarat će u četvrtak o novo izabranom predsjedniku, o nastavku rada Vukadinović. Izbor Perića neće dovesti do stabilnosti u Podgorici. Profesor dr. Vesna Simović-Zvicer o prijedlogu demokrata da posljednji petak u mjesecu bude neradan. Produženi vikend može da ugrozi organizaciju rada i javni interes. Stav piše doktorka Ivana Vojnović, Mundijal 2026. u eri klimatskih promjena. Predložene izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta otvaraju ozbiljna pitanja za crnogorske državljane. Dijaspora pred rizikom administrativnog brisanja iz biračkog spiska. Alarmantno. Tokom prošle godine u 5 nacionalnih parkova zabilježeno najmanje 1200 nelegalnih aktivnosti. Krivolovci, šumokradice i divlji graditelji haraju nacionalnim parkovima. Intervju vajar Igor Đorđević, dobitnik prve nagrade na konkursu za spomenik Petru II. Petroviću Njegošu u Nikšiću, vladika i pjesnik dubokih misli. Ovo je bila naslovna strana Pobjeda, prelazimo na naslovnu stranu Nezavisnog dnevnika vijesti. Predlagači tvrde da bi neradni petak povećao produktivnost, dok iz prosvjete i zdravstva upozoravaju da bez jasnog modela posljedice mogu osjetiti đaci i pacijenti. Smiju li škole i bolnice na pauzu petkom? Podaci o troškovima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju ponovo ukazuju na zloupotrebe. Za subvencije osobama sa invaliditetom otišlo duplo više od plana. Nezavisni poslanik Miodrag Laković o tome da li će se pridružiti Evropskom savezu, pričali smo, zanimljivo je i vidjet ćemo. Potraga za maskiranim provalnicima koji su se pojavili u naselju Đerane 2. Ulcinjani i policija u lovu na ninđe. Na snimcima sa nadzornih kamera vide se muškarci obučeni u crno sa fantomkama na glavama i u čarapama bez obuće. Navodno su se pojavili u noći između četvrtka i petka. Vraćanje duga Petrovićima. Ima li uslova da se posmrtni ostaci članova dinastije sahranjenih u inostranstvu prenesu u Crnu Goru? Ni dalji tuđini, ni bliži domovini. Zaštitnik ljudskih prava utvrdio propuste javnog servisa u postupanju po zahtjevu Aleksandra Milatovića. RTCG nije poštovao pravo na odgovor. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Evropski savjet započeo pregovore o višegodišnjem financijskom okviru za period od 2028. do 2034. godine. Crna Gora postaje dio budžetske rezerve EU. Stručnjak za turistički menadžment dr. Filip Đoković o faktorima koji utiču na rast posjete iz regiona Crnoj Gori, cijene i druge granične kontrole preusmjerile goste. Grupa advokata okupila se ispred suda nezadovoljni zbog dugog trajanja pritvora i odbijanja alternativnih mjera na pragu EU, a sudovi krše osnovna ljudska prava.
Vojislav Šimun u Skupštini poručio da ova vlada gradi temelje za kvalitetnije zdravstvo, opozicioni poslanici zaključili, ministar i građani ne žive u istoj realnosti. Bivši ministar financija Aleksandar Damjanović za Dan o sve većem odlivu Rusa iz Crne Gore zbog rigoroznih uslova boravka. Ne tjerati strance koji doprinose ekonomiji. Po vladinom odobrenju, Ministarstvo vanjskih poslova kojim rukovodi Ervin Ibrahimović preusmjereno preko pola miliona za plate zafalilo 250.000 eura, a za zakup objekata 184.000. Preporuka nadležnih zbog tropskih vrućina ne raditi napolju na preko 36 stepeni. Toliko u rubrici Ogledalo štampe. Sadržaj ove rubrike bile su naslovne strane, pobjede, vijesti i dana.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom do 10 sati i 30 minuta Plagenti. U terminu od 11 do 13 sati i 30 minuta Pejan i područje od crkve Svetog Matije do konobe Portun. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu FI 140 potrošači na području od kuće Iva Vizina na Prčanju do Žutog hotela u Stolivu bit će bez vode danas do 11 sati, navode iz gradskog vodovoda. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Marijana Vučetić i doktor Vladimir Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. Služba medicine rada do petka 26. juna radi po zakazivanju koje se obavlja svakog ratnog dana od 8 do 12 sati na glavnom pultu. U dječjem dispanzeru od 7 do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktor Vladimir Dedović u ambulanti u industrijskoj zoni. Do 14 sati radi doktorka Milica Krivokapić, a u risno doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktorka Dragana Lekić. U Kinu Boka danas i sutra od 20 sati prikazivaće se animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5. Ulaznice koštaju 5 eura. Kuvar Damir Moškov, gosti današnjeg izdanja ljetnih priča Radio Kotora, u kojima vam donosimo akcente sa premijerne promocije dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta baština koja povezuje. Emisiju koja je na programu danas od 17 sati i 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. U našem gradu je sunčano i toplo. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 54%. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojna Batute i potpredsjednika opštine doktora Igora Kumburovića i Stojana Milovića upriličio je juče prijem za dobitnike diplome Luča. Neposredan susret sa dobitnicima diplome Luča bio je prilika da im se osim čestitki uputi poruka podrške za sve buduće obrazovne i životne izazove. Čeka vas lijep period života u kome treba da nastavite da radite na sebi, da stičete znanje. Nadam se da ćete u budućnosti, kao i danas, služiti na ponos ovom gradu. Vi ste najbolje što ovaj grad ima. Nastavite da stičete iskustvo na svjetskim meridijanima, ali znajte da vas ovaj grad uvijek čeka, da svoja znanja ulažete u njegove temelje, kazao je predsjednik Jokić i uputio iskrene čestitke učenicima na ostvarenim uspjesima. Diploma Luča priznanje je koje se dodjeljuje učenicima za izuzetne rezultate tokom školovanja, a ove godine 49 đaka iz Kotora zavrijedilo je ovu diplomu. Iz gimnazije Kotor diplomu Luča 1 dobili su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Jug Lajović, Paola Pavličević, Sara Matković i Kristina Ivanović. Diplomu Luča 2 dobili su Andreja Bruguljan, Anđela Vulović, Kristina Peraš, Nina Vuković, Nikola Bajčeta, Ksenija Zečević, Atina Kaženegra, Jelena Janković, Đorđe Ratković, Milica Međedović, Boško Bajković, Maša Penda, Lana Perović i Katja Kapetanović. Iz Srednje pomorske škole Kotor dobitnici diplome Luča su Luka Ivanović, Martin Lompar, Milan Popović, Elena Senić, Jovan Kuzmanović, Mihael Kuškin, Ilija Tomanović i Nemanja Vučković. Dobitnica diplome Luča iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan je Zlata Marković. Iz osnovne škole Veljko Drobnjaković iz Risna dobitnici diplome Luča su Ivan Simeunović, Maša Uljarević i Teodora Žukić. Iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priznanje su dobili Dimitrije Radoman, Gojko Živković i Mija Filipović. Dobitnici diplome Luča iz osnovne škole Njegoš su Anđela Brguljan, Mila Franović, Dražen Janković, Tomislav Radović, Petra Bogdanović, Doris Dončić, Matea Erce, Glana Janović, Petra Radusinović i Danilo Vičević. Iz osnovne škole Ivo Vizin dobitnica diplome Luča 1 je Ivona Nešković. Iz osnovne škole Nikola Đurković priznanje su dobili Luka Bubonja, Balša Vulović i Marija Boričić. Prijem u Palati Bizanti bio je prilika da se još jednom istakne značaj znanja, truda i posvećenosti mladih ljudi koji svojim uspjesima predstavljaju primjer budućnosti Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Futbaleri Bokelja juče su počeli sa pripremama. Prozivka je obavljena u 18 sati i 30 minuta. Opširnije za Radio Kotor juče govorio sportski direktor Saša Balić.
1: Prvi dio priprema ćemo raditi u Kotoru, nakon toga 11. jula odlazimo na pripreme na Zlatibor gdje ćemo provesti 10 dana i odigrati 3 do 4 prijateljske utakmice u zavisnosti od toga koliko šef stručnog štaba bude želeo. U prvom dijelu priprema 4. igramo prvu utakmicu protiv Adrije, a 8. je zakazana druga. Najvjerojatniji protivnik će biti Arsenal iz Tivta. Igrački kadar pretrpio je onako određeni broj promjena. Neki igrači koji su bili dugo tu su nas napustili. Među ostalog, htio bih ovim putem da se zahvalim svima njima na doprinosu i svim utakmicama koje su odigrali za našu ekipu. Za sada imamo 4 novajlije. To je jedan krilni igrač iz Brazila, Markondele. Golman Vukčević koji dolazi iz Sutjeske. Napadač Kuč koji dolazi iz Lovćena gdje je imao uspješnu sezonu. Postigao dosta pogodaka u drugoj ligi. Jedan mladi igrač koji je iz Tivta. Također potpisali smo ugovor sa još jednim iskusnim napadačem Pavlovićem koji dolazi iz Otranta, imao je dosta inostranih epizoda i smatram da će nam biti od pomoći za narednu sezonu. Također u pregovorima smo sa još jednim brojem igrača gdje očekujemo završne pregovore i u toku priprema sigurno da ćemo se popunjavati na određenim pozicijama gdje vidimo da nam nedostaje kvalitet i igrači, tako da očekujemo u narednih 10 dana do odlaska na pripreme da budemo kompletni i da se spremamo za sezonu koja nas očekuje. Što se tiče cilja kluba u predstojećem prvenstvu, svakako je da izbjegnemo situaciju koju smo imali u nedavno završenom prvenstvu, da se borimo do zadnjeg dana za opstanak u prvoj ligi. Svjesni smo da nas čeka veliki posao, tim više jer ekipa će pretrpjeti, kao što sam rekao, određene promjene. Nadam se da će svi momci koji dođu i ovi momci koji su ostali opravdati naša očekivanja i da ćemo sljedećem prvenstvu gledati dosta ozbiljnije i da ćemo, koliko se ukaže šansa, da napravimo nešto više, to i pokušati da uradimo. Svjesni smo da je prvenstvo teško i dugo, tako da radimo na tome da ojačamo igrački kadar najviše što možemo. Kao što sam rekao, pričamo s određenim brojem igrača i mislim da će ova sezona biti uspješna.

Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite kontakt program Grad i vi. Na samom početku podsjećam na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Družimo se do 11:20. Za to vrijeme možete da pozovete, da postavite pitanje, date predlog ili sugestiju. Podsjećamo i na isključenja struje za danas zbog planiranih radova na mreži od 11:00 do 13:30. Bez struje će biti pejani područje od crkve Svetog Matije do konobe Portun.

0: pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca, potrošio si 8 kubika, ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325842 i 325 8.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko. Hvala lijepo.

I za kraj ovog izdanja kontakt programa Grad i Vi da pročitamo jednu pohvalu. Našoj redakciji upravo se obratila sugrađanka Vjera Ivanović, koja je u teškim trenucima nakon gubitka supruga željela javno da pohvali profesionalnost, humanost i posvećenost ekipe hitne medicinske pomoći Kotor. Kako navodi, nakon poziva za pomoć, medicinski tim je došao u roku od 4 minuta i učinio sve što je bilo u njegovoj moći, pokazujući izuzetnu brigu, saosjećanje i profesionalnost odnos prema pacijentu i porodici. Ono što sam vidjela moglo se vidjeti samo u filmovima. Takav odnos prema pacijentu, toliko pažnje, ljudskosti i požrtvovanosti rijetko se sreće, poručila je Ivanović. Posebnu zahvalnost uputila je doktorki Anželiki Pejaković i medicinskoj sestri Jani Sekulović, ističući da njihova stručnost i ljudski pristup zaslužuju svako poštovanje. Vjera Ivanović je također predložila da služba hitne medicinske pomoći uvede knjigu utisaka kako bi građani imali priliku da zabilježe riječi zahvalnosti i pohvale za zdravstvene radnike koji svakodnevno obavljaju odgovoran i zahtjevan posao. Ovim završavamo kontakt program Grad i Vi. Uvaženim slušaocima i slušateljkama koji su se javili, zahvaljujemo se na učešću u emisiji, a vas pozivam ostale da ako imate neka pitanja, predlog i sugestije, da se javite svakog radnog dana od 11 do 11 i 20 na naše brojeve telefona. Ostanite uz Gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 i 30.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Infodan povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima za 2026. godinu održan je danas u Palati Bizanti. Sastanku su prisustvovali u ime Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, vršilac dužnosti sekretara Vladan Parović, kao i Andreja Vukšić i Katarina Šovran. Među najžešće istaknutim problemima od strane građana bili su štete koje pričinjavaju divlje svinje, nedovoljna sredstva za pojedine grane poljoprivrede, potreba za većom podrškom mladim proizvođačima, kao i loša putna infrastruktura do poljoprivrednih parcela. Sve cijene goriva od ponoći su niže. Eurosuper 98 i Eurosuper 95 pojeftinili su za 7 centi i koštaju euro 63, odnosno euro 59. Cijena dizela također je manja za 11 centi i iznosi euro 55, dok je ložulje također pojeftinilo 11 centi i košta euro 48. Naredni obračun je 29. juna. Svečana proslava Dana Bokeljske mornarice Kotor biće održana 26. juna. Program počinje u 11 sati svečanim otvaranjem Doma mornarice, kada će biti predstavljena izložbena zbirka i uručena inicijativa za postavljanje spomen obilježja. Tradicionalni dio proslave biće održan u večernjim satima. Formiranje glavnog odreda planirano je u 19.45 na pjaci od kina, odakle će odred krenuti prema zgradi opštine Kotor, gdje će biti organizovano preuzimanje državnog barjaka od predsjednika opštine. Nakon toga uslijedit će smotra glavnog odreda, raport admiralu, preuzimanje ključeva grada Kotora i počasni plotun ispred glavnih gradskih vrata. Na trgu od oružja odred će u 20 sati i 30 minuta odigrati tradicionalno kolo u čast Svetog Tripuna. Po završetku tradicionalnog dijela programa od 21.30 na pjaci od kina bit će priređen svečani muzički program uz nastupe Klape Jadran i Fanculo benda. Koncertom najuspješnijih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, održanim sinoć u Crkvi Svetog Duha, svečano je najavljen ovogodišnji međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi, Dani muzike. Publika je uživala u nastupima mladih muzičara koji su izveli dijela domaćih i svjetskih kompozitora.

0: Pomorskog muzeja Crne Gore podsjećaju da su prijave za edukativnu pokaznu radionicu Ploviti sa vjetrom u toku. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i držat će se od 29. juna do 3. jula svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu sutra sa početkom u 21 sat biće održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Fudbaleri Bokelja juče su počeli pripreme za novu sezonu u prvoj ligi. Sportski direktor kluba Saša Balić kazao je za naš program da će prvi dio priprema biti odrađen u Kotoru, a zatim ekipa 11. jula odlazi na 10-dnevne pripreme na Zlatibor. Temperatura vazduha u Kotoru prema posljednjim mjerenjima iznosila je 32 stepena, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 42%. Vrijeme danas sunčano, u slab razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
1: Radio Kotora.

0: Skupštini poslanici raspravljaju o izmjenama Zakona o sprečavanju korupcije, Zakona o lijekovima kao i predlogu Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Razmatrat će se također i izmjene i dopune Zakona o uslovima rada na ribarskom brodu. Predlog da se u Zakon o radu uvede takozvani produženi vikend jednom mjesečno, odnosno da posljednji petak u mjesecu bude neradni za zaposlene, mogao bi izazvati ozbiljne probleme u praksi ukoliko bi bio usvojen u predloženom obliku, ocijenila je za pobjedu profesorica Vesna Simović-Zvicer. Smatra da bi to moglo ugroziti organizaciju rada. Državni sekretar u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Zoran Dabetić saopštio je da neće učestvovati u ovogodišnjem programu škole diplomatije Gavro Vuković, navodeći da poštovanje historijskog nasljeđa mora biti temelj diplomatske kulture. Odluku je, kako je kazao, donio nakon izmještanja svečanog otvaranja škole iz Berana na Cetinje. Premijer Milojko Spajić putuje u Kinu gdje će učestvovati na godišnjem sastanku novih šampiona u organizaciji Svjetskog ekonomskog foruma. Riječ je o, kako se navodi, jednoj od najvećih međunarodnih platformi za razmjenu mišljenja o globalnim ekonomskim trendovima, tehnološkim inovacijama i izazovima savremene ekonomije. Nova runda razgovora između Izraela i Libana počeće danas u Vašingtonu u trenutku kada se održava krhki prekid vatre na jugu Libana. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od dosljednog sprovođenja obaveza. Američki državni sekretar Marco Rubio na bliskoistočnoj turneji predstavit će okvirni sporazum sa Iranom. Fudbaleri Argentine, Francuske i Norveške plasirali su se u 16. finala svjetskog prvenstva. Argentina je savladala Austriju 2-0 golovima Lionela Messija, koji je sa 18 pogodaka postao najbolji strijelac u istoriji mundijala. Francuska je pobijedila Irak 3-0, dok je Norveška bila bolja od Senegala 3-2. U Crnoj Gori prije podne sunčano, popodne je moguća kratkotrajna kiša uz grmljevinu. Temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Kotor.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora u našem gradu. Prema posljednjim mjerenjima temperatura je iznosila 32 stepena, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 54%. Vrijeme sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, od 13 sati možete čuti servisne informacije. Od 13 sati i 30 minuta repriza emisije Ljetnje priče. Od 14.15 Zrnca mudrosti, vijesti Radio Kotora možete čuti od 14.30. Novosti dana Radija Crne Gore prenosimo od 13 sati. Od 16 sati i 30 minuta na programu je Kotorska hronika, centralna informativna emisija. Zatim od 17 sati i 15 minuta emisija Ljetnje priče koju danas vodi i uređuje Biljana Marković, kuvar Damir Moškov bit će gost današnjeg izdanja Ljetnjih priča u kojim vam donosimo akcente sa premijerne promocije dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Ovoga popodneva sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga popodneva sa vama ćemo dijeliti korisne informacije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box. Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Igora Đajip, predsjednik Rugby Liga Saveza Crne Gore, Aljoša Marinković, trener juniorske reprezentacije Crne Gore, Sonja Lazović, pomoćni trener pionirske reprezentacije Crne Gore i Mihajlo Mrdak, trener pionirske reprezentacije Crne Gore. Jedan od najvažnijih zaključaka sastanka bilo je formiranje savjeta roditelja koji broji 5 članova i koji će zajedno sa upravama klubova u Boki raditi na unapređenju uslova za djecu, predlagati nove ideje i doprinositi kvalitetnoj komunikaciji unutar ragbi zajednice i ragbi Liga Saveza Crne Gore. Također, jednoglasnom odlukom svih prisutnih pokrenuta je inicijativa za osnivanje akcionarskog društva koje će kroz pilot projekat razvoja Liga i Touch ragbija predstaviti nove modele organizacije sporta i mogućnosti unapređenja uslova za sportiste u Boki Kotorskoj. Ovakav model omogućava kompanijama, privrednicima i građanima da kroz vlasničko učešće direktno doprinesu razvoju sporta i lokalne zajednice, stvarajući održiv sistem koji nije isključivo oslonjen na budžetska sredstva i donacije. Cilj projekta je da kroz iskustva stečena u razvoju ragbija bude kreiran model koji bi u budućnosti mogao biti primjenjiv i na druge sportove u Boki Kotorskoj i širom Crne Gore, doprinoseći profesionalizaciji sportskog sektora i stvaranju boljih uslova za mlade sportiste. U tom pravcu Rugby Liga Savez Crne Gore već je u prethodnom periodu predao inicijativu za izmjene i dopune Zakona o sportu, istakao je Igor Ađajip, koji je naš gost na talasima Radio Kotora u okviru ljetnih priča.
1: Da, mislim, pre svega hvala vama što ste pozvali i, da kažem, ovako finim rečima od ranoga jutra. Jeste, za vikend su imali domaće prvenstvo u Rugby 13, pre toga je bio održan sastanak u multimedijalnoj sali opštine Tivac, gdje smo mi imali onako jednu ideju, sad stvarno ne znam koliko to praktikuju i drugim sportovima, ali neki naš cilj je bio da okupimo roditelje sve djece, da čujemo njihova mišljenja, njihove ideje, da im predstavimo plan i program za narednu godinu i onako zajednički svi, da kažem, stanemo iza toga ili eventualno izmenimo. Jednostavno se čuje glas roditelja i smatram da je to onako pravi način da se i unaprijedi sport i tako da se stvore i bolji uslovi. I povodom toga smo organizovali savjet roditelja, izabrali smo 5 članova gdje će oni dalje preuzeti komunikaciju s ostalim roditeljima, davati svoje predloge, ideje, kažem, na neki način možda i pomagati i tako. I jednostavno je to, ja mislim da je jedan dobar sistem i sistem koji je možda u ovom trenutku i preko potreban, ne samo ragbi nego i ostalim sportima u Crnoj Gori.
0: Igore, što je bilo u fokusu tvog predavanja?
1: Pa u fokusu mog predavanja, eto, kao što sam rekao, i vezani za savjeti roditelja, a nekako je bilo aktivnosti planirane za naredni period, to je za klubove iz Boke Kotorske gdje će pioniri igrati regionalnu ligu sa klubovima iz Srbije, pretpostavljam iz Bosne. Također u planu je formiranje regionalne školske lige. Sa ne znam koliko je javnost upoznata, mi smo već počeli projekat uvođenja touch rugby u škole i gdje smo dobili podršku opštine Tivat i već aktivno radimo. Uskoro očekujemo i u Herceg Novom i u Kotoru i to bi bio taj, da kažem, školski touch rugby u školama, a uporedo s tim već smo pri kraju onako sa planovima za formiranje regionalne školske lige. A nakon regionalne školske lige, apsolutno neki plan nam je da Crnu Goru onako pozicioniramo i budemo organizatori europskih školskih takmičenja. Mi već aktivno radimo na tome, opet kažem, sve zavisi, nije samo da nas, treba jednostavno da institucije malo više i prepoznaju i podrže, mislim, radimo jednu stvarno finu, zdravu priču onako. A također bih napomenuo što je još jedan onako prijedlog koji smo dali, zbog čega smo najviše onako i pozvali roditelje, ja kažem opet, prijatno se iznenađen kako je bio dobar odaziv, onako skoro solidno popunjena multimedijalna sala opštine Tivat. U pitanju je osnivanje akcionarskog društva Boka Sport Development. U stvari to bi bilo jedno akcionarsko društvo koje bi služilo za povezivanje ne samo ragbija, nego svih sportova u Boki Kotorskoj. Znači imamo jedno centralno mjesto koje bi preuzelo inicijativu komunikacije sa sponzorima, poslušalo se, kaže, s kojim problemima se susreću sportisti i roditelji, jednostavno bili glas

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Obavještavaju se potrošači da voda sa izvorišta Škurda od Tabačine do Perasta zbog porasta saliniteta nije ispravna za piće, navode iz gradskog vodovoda. Na inicijativu Sekretarijata za investicije opštine Kotor na putnom pravcu Kotor-Prčan-Stoliv izvedeni su radovi na opravci udarnih rupa i presvlačenju kraćih oštećenja poteza kolovoza. Ukupno je izvedeno 1310 metara kvadratnih asfaltnih radova, a vrijednost investicije iznosi oko 30.000 eura. Izvođač radova je Asfalt Beton d.o.o. Podgorica. Ovakve investicije predstavljaju dio aktivnosti opštine Kotor na održavanju i unapređenju lokalne putne infrastrukture na području zaliva, saopštili su na sajtu opštine Kotor. Infodan povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima za 2026. godinu održan je danas u Palati Bizanti. Sastanku su prisustvovali u ime Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, vršilac dužnosti sekretara Vladan Barović, kao i Andreja Vukšić i Katarina Šovran. Među najčešće istaknutim problemima od strane građana bili su štete koje pričinjavaju divlje svinje, nedovoljna sredstava za pojedine grane poljoprivrede, potreba za većom podrškom mladim proizvođačima, kao i loša putna infrastruktura do poljoprivrednih parcela. Koncertom najuspješnijih učenika Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, održanim sinoć u Crkvi Svetog Duha, svečano je najavljen ovogodišnji međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi, Dani muzike. Publika je uživala u nastupima mladih muzičara koji su izveli dijela domaćih i svjetskih kompozitora. Iz Pomorskog muzeja Crne Gore podsjećaju da su prijave za edukativno pokaznu radionicu Ploviti s vjetrom u toku. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 9 do 12 godina i održat će se od 29. juna do 3. jula svakog dana sa drugačijim aktivnostima koje vode stručnjaci iz različitih oblasti, od pomoraca i jedriličara do pedagoga i muzejskih savjetnika. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u Crkvi Svetog Nikole u Starom gradu s jutra sa početkom u 21 sat biće održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike. Fudbaleri Bokelja juče su počeli pripreme za novu sezonu u prvoj ligi. Sportski direktor kluba Saša Balić kazao za naš program da će prvi dio priprema biti odrađen u Kotoru, a zatim ekipa 11. jula odlazi na 10-dnevne pripreme za Zlatibor. Publikacija Luča našeg zaliva objavljena je u štampanom izdanju u ograničenom tiražu od 300 primjeraka u izdanju Vaterpoloplivačkog kluba Primorac. Iz Vaterpoloplivačkog kluba Primorac obavještavaju da publikacija Luča našeg zaliva nije samo podsjećanje na trofeje i rezultate. Ona je svjedočanstvo jednog vremena i ljudi koji su vjerovali jedni u druge više nego u prognoze. Želimo da nove generacije znaju da se čuda ne događaju slučajno. Ona nastaju iz rada, odricanja, hrabrosti i zajedništva, i kada je lijepo, naročito kada nije. 40 godina kasnije priča o duploj kruni Primorca nije završena. Ona i dalje traje u sjećanjima onih koji su je stvarali, u ponosu onih koji su živjeli i u djeci koja može već sada sanjati iste snove u kapicama Primorca. Neke titule ostanu upisane u statistici, a neke postanu dio identiteta jednog grada. Dupla kruna Primorca iz 1986. godine pripada upravo takvima. Pred nama nije samo zapis o jednom velikom uspjehu, već dokument vremena, karaktera jednog grada i ljudi koji su ispisali jednu od najljepših stranica istorije Primorca. 40 godina kasnije njihova priča i dalje traje. I trajeće dok god

0: se u Kotoru bude govorilo o sportu, ponosu i ljubavi, jer trofeji pripadaju istoriji, a priče koje ostaju iza njih pripadaju vječnosti, navodi se u saopštenju Primorca. Vrijeme su jutra prema riječima meteorologa u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren, razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalno kratkotrajan pljusak i grmljavinu, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni u južnim grmljavinskim oblacima. Vjetar konkretno na udare moguće i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, a najviša dnevna do 37 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više sve možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
3: Zbog isticanja trobojke na kući Gavra Vuković u Beranama, škola za mlade diplomate premještena na Cetinje, potvrđeno našem radiju iz Ministarstva vanjskih poslova. Radi se, kažu, o kršenju ustava i zakona.
2: Izmjene zakona o sprečavanju korupcije povećavaju transparentnost, a agencija dobija šira ovlaštenja za kontrolu imovine i prihoda, saopštio u parlamentu ministar pravde Bojan Božević.
3: Predlog demokrata da posljednji petak u mjesecu bude neradan bio bi neodrživ za ekonomiju naše zemlje, smatra analitičar Davor Dokić. Sindikati i poslodavci bez komentara.
2: Izrael u Gazi počinio genocid, namjerno je ciljao djecu, stoji u izvještaju Ujedinjenih nacija.
3: I s jutra pretežno sunčano, popodne moguća kiša, temperatura do 37 stepeni.
2: Nakon što je izmještanje škole za mlade diplomate Gavro Vuković iz Berana na Cetinje izazvalo oštre reakcije, iz Ministarstva vanjskih poslova našem radiju saopšteno je da je ta odluka posljedica isticanja trobojke, odnosno kršenja zakona o državnim simbolima, ustava i diplomatskog protokola. Ako se radi o kršenju ustava ili zakona, resor spoljnih poslova treba da procesuira beranske institucije, ocjenjuje analitičar Stefan Đukić. Ako nisu sigurni u svoj stav, radi se o nečem drugom, zaključuje Đukić. Diplomatske škole dotakli su se neminovno i poslanici na plenumu. O svemu detaljnije, Nena Drašković.
4: Umjesto u Beranama, kako je ranije najavljeno, Međunarodna ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković otvorena je u Vladinom domu na Cetinju. Upravo to izazvalo je brojne reakcije i komentare, poput ovoga koji je izrekao poslanik DMP-a Milan Knežević.
5: Ranko Krivokapić nam je preselio dane diplomatije iz Berana na Cetinje zato što ga bode trobojka.
4: Da se ljetnja škola ne seli na Cetinje zbog trobojke, već da je riječ isključivo o poštovanju zakona, stiže odgovor iz partije ministra Ervina Ibrahimovića, poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović.
6: Nije pitanje pravo zašto se izmjestila škola iz Berana na Cetinje, nego pravo pitanje jeste zašto institucije Berana ne poštuju zakone ove države.
4: Sličan odgovor dobili smo iz Ministarstva vanjskih poslova. Šef biroa za odnose sa javnošću u kabinetu Ibrahimovića, Perko Mijatović, ističe da je ministarstvo dužno da ceremoniju održi u uslovima usklađenim sa Ustavom Crne Gore i pojašnjava.
7: Na lokaciji koja je prvobitno bila predviđena za održavanje ceremonije nalazilo se obilježje koje nije zvanični državni simbol Crne Gore, niti je njegov status kao takvog uređen važećim pravnim aktima. Kako nisu bili stvoreni uslovi za organizaciju događaja u skladu sa obavezama koje proizilaze iz ustavno-pravnog poretka Crne Gore i međunarodnog karaktera samog skupa, ministarstvo je donijelo odluku da ceremoniju otvaranja organizuje na drugoj lokaciji.
4: Je li trobojka ponovo postala simbol podjela, pitali smo analitičara Stefana Đukića.
8: Ako se radi o kršenju zakona ili ustava, onda nije u redu da ministarstvo staje na pola puta. Ono bi trebalo da podnese prijave protiv opštine Berane i institucija koje gazduju spomen domom, a ako nije, onda nije bilo razloga za izmještanje.
4: Đukić ističe da ukoliko Ministarstvo vanjskih poslova smatra da je u pravu, trebalo bi da ide do kraja.
8: Zašto staju na saopštenjima ako su potpuno sigurni u ispravnost svoga stava, a ako nisu sigurni, onda je li to su radili iz nekih drugih pobuda. Tako da ovako imamo opet jednu situaciju koju često politička klasa pribjegava, a to je korisna nejasnoća, da svako ima pravo na svoje tumačenje situacije i da niko ne može da kaže 100% ko je kriva, ko je prav.
4: Zbog izmještanja svečanog otvaranja ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković iz Berana u Cetinje, državni sekretar u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Zoran Dabetić poručio je da neće učestvovati u njenim aktivnostima. Reagovali su još neki poslanici iz vladajuće većine koji su također negodovali zbog odluke da se Međunarodna škola diplomatije preseli na Cetinje.
3: Lider DNP-a Milan Knežević rekao je na konferenciji za medije u parlamentu da je dobio informaciju da je nakon nedavne sjednice Podgoričkog parlamenta, na kojoj odbornik Ranko Milić kazao da je ponosan što je bio učesnik Dubrovačkog ratišta i što je branio državu, Milić ekspresno stavljen na hrvatsku crnu listu. Knežević je naveo da je prema njegovim saznanjima posebnu ulogu u tom procesu imao ambasador Hrvatske Veselko Grubišić zajedno sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova i dijelom naše AMB.
5: Smatram da je prispjelo vrijeme da Crna Gora hrvatskog ambasadora proglasi za personu non grata i da koliko ga danas protjera, jer njegovo miješanje u unutrašnje poslove Crne Gore, ustavljanje na crnu listu još desetine državljana Crne Gore u sadejstvu sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost predstavlja grubo kršenje Bečke konvencije. Zato ja pozivam gospodina Spajića i gospodina Mujovića da se izjasne da li su zajedno sa hrvatskim obavještajnim službama i hrvatskim ambasadorom u znak osvete što je Demokratska narodna partija zustavila prinudnu upravu, da li saglasnost da Ranko Milić bude na crnoj listi ili da je taj proces u toku.
2: Ostajemo u parlamentu. Prihode i imovinu morat će da prijavljuju članovi komisija za privatizacije i koncesije, najavljeno je tokom skupštinske rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije. Vlast pozdravlja predlog i poziva institucije na nastavak odlučne borbe protiv visoke korupcije. I iz opozicije kažu da je dobro da se zakon mijenja jer, kako konstatuju, svjedočimo novim aferama za koje niko ne odgovara. Sjednicu skupštine prati Branka Zeković.
9: Poslanici su raspravljali o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju korupcije. Predloženim izmjenama proširuje se krug lica koja su dužna da podnose izvještaje o prihodima i imovini, kazao je ministar pravde Bojan Božović.
10: Ova obaveza uvodi se i za članove komisija koje sprovode postupke čija vrijednost prelazi 250.000 eura i to u oblastima javnih nabavki, privatizacije, koncesija i dodjele ugovora o javno-privatnom partnerstvu. Na ovaj način dodatno se jačaju preventivni mehanizmi za borbu protiv korupcije i unapređuje transparentnost u postupcima koje nose povećan rizik od koruptivnih radnji.
9: Božović je rekao da ministarstvo uskoro očekuje pozitivna mišljenja Evropske komisije i za preostali dio Zakona o sprječavanju korupcije, kao i za Zakon o zaštiti zviždača. Da je u Crnoj Gori korupcija ranije bila prisutna u zdravstvu, zapošljavanju, javnim nabavkama i urbanizmu, istakla je Jelena Nedović iz PES-a, navodeći da građani često imaju osjećaj da se određena prava i usluge lakše ostvaruju preko veze nego preko zakona. Zato su, kaže, potrebni snažni preventivni mehanizmi, ali i promjena mentaliteta.
11: Nama trebaju veća hapšenja za veće korupcije, kao što su bili primjeri Žura, Telekom i tako dalje, i to su slučajevi koje smo mi naslijedili i koje naravno organi koji su nadležni treba da rješavaju.
9: Jevtoje Raković iz DPS-a ocijenio je da problem borbe protiv korupcije u Crnoj Gori nije samo u zakonskim rješenjima, već prije svega u izostanku odgovornosti i nedostatku konkretnih rezultata institucija. Građani su, kaže Raković, od 2020. svjedočili brojnim aferama. Kao primjere naveo je kupovinu Željezare Nikšić, projekat puta Meljine Petijevići, kao i slučaj Svetog Stefana i kompanije Aman.
12: Građani su gledali desetine afera, ali nijesu gledali ni jedan epilog. Priča se, komentariše se, međutim izgleda da mnoge stvari završavaju u različitim fiokama.
9: Cilj izmjena zakona Boris Bogdanović iz Demokrata vidi drugačije.
13: Da iz ruku tenderske mafije iščupa ono što pripada svim građanima Crne Gore.
9: Da jedan dio funkcionera u kontinuitetu ne podnosi izvještaje o prihodima i imovini, za što je propisana kazna od 500 do 2000 eura, podsjetio je poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević i predložio.
14: Hajde da mi lijepo zakon promijenimo na taj način da ako se desi da jedan isti funkcioner dvije godine ne prijavi izvještaj o prihodima i imovini, da mu automatski prestaje funkcija.
9: Poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović uvjeren je da će izmjene zakona doprinijeti efikasnoj borbi protiv korupcije, ali i pitao zašto nevladine organizacije koje kroz razne konkurse dobijaju pare iz budžeta ne podnose izvještaje ASKU.
3: Potpredsjednica građanskog pokretura Ana Novaković i Đurović pozvala je partije parlamentarne većine da se konačno izjasne o predlogu za uvođenje otvorenih lista koji je URA predala u skupštinsku proceduru. Smatra da građani imaju pravo da znaju ko istinski podržava veći demokratski uticaj birača ako od toga bježi. Novaković i Đurović posebno je apelovala na partije parlamentarne većine da se javno izjasne o predlogu URE i da preuzmu odgovornost za konačan ishod izborne reforme.
2: Nema govora o ustavnim promjenama ni vladavini prava dokle god se ne promijeni izborno zakonodavstvo, ocijenio je u našoj emisiji Link dekan Fakulteta za državne i europske studije Đorđije Blažić. Otvorene liste su jedini način da se prestane sa obmanjivanjem naroda, smatra Blažić.
15: Nema priče o vladavini prava dokle se izborni sistem ne promijeni, dokle se biračima ne vrati suverenitet. Nema partija suvereniteta, molim vas. Oni su sve to uzeli za partije. Oni su sebi dali za pravo da rade što hoće i kako hoće. I to je problem. Ovo je tendencija od 2007. godine do 2026. godine, molim vas. To je tendencija. Dakle, to je kompletan vremenski period gdje partitokratija, ma koja ona, kako se ona zvala, nebitno mi je potpuno, koja obmanjuje ovaj narod i stavlja ga u poziciju podaništva.
2: Socioekonomske teme. Predlog dopuna Zakona o radu koje podrazumijevaju da posljednji petak u mjesecu bude neradan imao bi benefite i za zaposlene i za poslodavce, poručuje ispred predlagača poslanik demokrata Duško Stjepović. I dok se sindikati i poslodavci ne oglašavaju, ekonomski analitičar Davor Dokić za naš radio kaže da bi takvo rješenje bilo udar, naročito na privatni sektor. Više u priči Milana Marojevića.
16: Inicijativu da se u Zakon o radu uvede takozvani produženi vikend jednom mjesečno, odnosno da posljednji petak u mjesecu bude neradni dan, klub poslanika demokrata predao je na osnovu interesovanja i dopisa radnika, kazao je našem radiju poslanik Duško Stjepović. Pojašnjava da bi se izmjene odnosile na zaposlene i u javnom i u privatnom sektoru. Iako ne postoji adekvatna analiza, Stjepović vjeruje da bi korist imali i zaposleni i poslodavci.
17: Smatramo da je ovo jedan u nizu koraka koji će se sigurno moći primiti i moći realizovati u Crnoj Gori, jer će i poslodavcima biti dobro da imaju bolje rezultate rada. Nemamo istraživanja konkretno za Crnu Goru, ali ono što su bili određeni pilot projekti, ono što je praksa iz regiona, ono što je praksa iz zemalja Europske unije, sve to je pokazalo da je ovo dobro način i da ovaj dan više slobodni mjesečno znači prosto bolje rezultate rada.
16: Dostava sindikalaca i poslodavaca danas se nije moglo. Nije su bili raspoloženi da komentarišu predlog demokrata. Sa druge strane, ekonomski analitičar Davor Dokić ocjenjuje da bi ovakve izmjene zakona pogodile i onako, kako kaže, neodrživu crnogorsku ekonomiju, naročito privatni sektor.
18: Jednostavno je neodrživo. To je toliko opterećenje za ionako izranjavanu privredu da će to dovesti do dodatnog zatvaranja firmi, smanjenja privrednih aktivnosti, pada GDP-a i imaće mnogo teže posljedice nego što će donijeti benefite. Moraju malo da budu objektivni, da sagledaju situaciju i da shvate, prvo moramo nešto da zaradimo da bi mogli to da podijelimo. A ovako kako oni to predlažu, to je jednostavno neodrživo i ja sam apsolutno protiv tog predloga.
16: Poslanik demokrata Duško Stjepović ukazuje da je zakonsko rješenje koje predlažu bolje od sedmočasovnog radnog vremena, koje bi, prema njegovim riječima, dovelo do zloupotreba.
17: Kada je u pitanju sedmočasovno radno vrijeme, to je skoro nemoguće kontrolisati sa ovoliko malom inspekcijom rada i tako dalje, ogroman bi broj zloupotreba bio iz milion razloga, da ne pominjem efekt koji se sigurno tako što će dati radniku još, ne znam, pola sata dnevno, ne može osjetiti kao što ćete mu dati jedan cijeli dan mjesečno koji će on pridružiti drugom slobodnom danu ili za ljude koji to imaju slobodnom vikendu posljednjem u mjesecu.
16: Iz demokrata očekuju konstruktivan dijalog vlade i socijalnih partnera i zaključuju da je njihov predlog moguće mijenjati kako bi se došlo do cilja boljeg položaja zaposlenih u Crnoj Gori.
3: Sindikat prosvjete pozvao je kolege da se priključe protestu Unije slobodnih sindikata Zajedno za stotinu koju organizuju zahtijevajući da se potpiše opšti kolektivni ugovor i obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura. Protest je zakazan za četvrtak 25. jun u 19 sati ispred zgrada vlade.
2: Svijet. Izraelske vlasti i bezbjednosne snage namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u pojasu Gaze, ali i ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navodi se u objavljenom izvještaju Komisije Ujedinjenih nacija za nezavisnu međunarodnu istragu o okupiranim palestinskim teritorijama. U izvještaju stoji da oko 30% ubijenih tokom rata u pojasu Gaze čine djeca, prenosi Reuters.
3: Nakon američko-iranskih pregovora u Švajcarskoj, u Vašingtonu počinje peta runda pregovora Izraela i Libana. Hezbollah ostaje u potpunoj pripravnosti, spreman da se suprotstavi svakom kršenju dogovora od strane izraelskog režima, poručuju iz te militantne grupe. Teheran tvrdi da će apsolutno slobodno trošiti oslobođenu zamrznutu imovinu.
2: Moskva smatra da su Sjedinjene Države odstupile od svoje uloge nepristrasnog posrednika u pregovorima za okončanje rata u Ukrajini, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Umjesto toga Sjedinjene Države slijede put pojačavanja pritisaka sankcijama na Rusiju, rekao je Lavrov stranim diplomatama u Moskvi. Rusija je, dodaje, spremna da nastavi pregovore u bilo kom trenutku, tačno tamo gdje su prekinuti, prenose RIA Novosti.
3: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon o izmjenama državnog budžeta kojim se izdvaja za sektor bezbjednosti i odbrane povećavaju za oko 30 milijardi eura. PVO Ukrajine neutralisala je 118 od 135 dronova koje su ruske snage koristile za napad tokom noći, objavila je ukrajinska vojska. Obavještajci tvrdi da je uništen modernizovani ruski raketni sistem zemlja-vazduh Pancir S-2 u Zaporoškom pravcu.
2: Ponovo vijesti iz Crne Gore. Za zelenu energetsku tranziciju potrebni su politička odlučnost, snažne institucije i regulatorni okvir koji investitorima daje sigurnost, a državi štiti javni interes, poručuje ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović. Na konferenciji Crna Gora na putu zelene energetske tranzicije, koju je organizovao Centar za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica, saopšteno je da zelena energetska tranzicija nije samo tehnička zamjena jednog energetskog izvora drugim, već je razvoj potpuno nove energetske paradigme, izvještava Zdravka Janičić.
19: Procenat energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji je sve veći. Hidropotencijal je i dalje dominantan, oko 66%. Primat je bolja iskoristivost solarne i vjetroenergije. Nacionalni cilj je do 2030. dostići 50% obnovljivih izvora energije. Direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica Ivana Vojinović ukazuje na značaj zelene energetske tranzicije.
20: Okretanje ka obnovljivim izvorima stoga iziskuje investicije ne samo u proizvodne kapacitete, već i u fleksibilnost sistema. Zelena energetska tranzicija nije samo tehnička zamjena jednog izvora energije drugim, već razvoj nove energetske paradigme Crne Gore.
19: Energetska tranzicija, prema riječima ministra energetike Admira Šahmanovića, jeste dugotrajan, zahtjevan i skup proces i u tehnološkom i u organizacionom i u kadrovskom smislu.
21: I nema definitivno razvoja bez energije. Svaki server, svaki data centar, svaki algoritam i svaka digitalna platforma zavise od jednog osnovnog resursa, stabilne i pouzdane električne energije. Zbog toga energetika više nije samo pitanje elektrana i dalekovoda. Ono je pitanje nacionalne bezbjednosti, pitanje ekonomske konkurentnosti, pitanje političke nezavisnosti i pitanje budućnosti.
19: Prema riječima Zorana Dabetića iz Ministarstva ekologije, Crna Gora je uspjela da stvori dobru zakonsku infrastrukturu, usvoji sve potrebne propise usklađene sa evropskim pravilima, nacionalni energetski i klimatski plan i stvori dobar i siguran pravni okvir za investitore. Direktor Elektroprivrede Crne Gore Zdravko Dragaš podsjetio na energetski značaj vjetroelektrana Krnovo, Možura, Gvozd te brojnih malih elektrana i hidrocentrala. Dragaš kaže da ta kompanija kontinuirano ulaže u nove projekte.
22: Realizujemo i sada veće elektrane na Kapinom polju, realizujemo ih iz sopstvenih izvora.
19: I Pljevaljski rudnik uglja i termoelektrana započeli su diversifikaciju, kako je kazao Milan Dragašević, uz očuvanje primarne energetske sigurnosti razvijaju nove održive djelatnosti.
23: Osnovali smo tri preduzeća, to je građevinska služba, asfaltna baza koju smo iznajmili od Vektra Jakić i pogon za proizvodnju lične zaštitne opreme. Ovim osnivanjem preduzeća praktično otvorili novih 150 radnih mjesta i smatramo da generalno rješenje problema rudnika uglja i termoelektrane nije samo lokalni problem, već državni.
19: Sa konferencije je poručeno da je energetski fokus u narednom periodu usmjeren na vjetroparkove, solarne panele, elektrifikaciju saobraćaja i više čiste energije u primjeni.
2: Iako je počela požarna sezona, još nije poznato koliko Crna Gora ima vazduhoplova koji će biti na raspolaganju za gašenje požara na nepristupačnim terenima, kazao je komandir odjeljenja službe zaštite i spašavanja Nikšić, Goran Tripković. Nikšićki vatrogasci, napominje Tripković, imaju solidnu zaštitnu opremu, što će uz nada se bolju saradnju sa nadležnim državnim službama doprinijeti uspješnom odgovoru tokom ljeta, javlja Mira Rovčanin.
0: Iz godine u godinu Crna Gora suočava se sa povećanim rizicima od vatrenih stihija na otvorenom koje predstavljaju sve veću opasnost. Komandir odjeljenja službe zaštite i spašavanja Nikšić, Goran Tripković, kaže da je takozvana sezona požara počela i prije 1. juna.
1: Preko dana imamo nekih 10 intervencija, očekivati je da i danas tokom dana budu intervencije koje se vode kao požar na otvorenom prostoru.
0: Nikšićka služba zaštite i spašavanja trenutno raspolaže dobrom ličnom i kolektivnom zaštitnom opremom i spremna je koliko to mogućnosti dozvoljavaju za predstojeće ljetnje mjesece.
1: Mi smo ovo ljeto, ono što kažu, dočekali smo mnogo spremni nego smo bili spremni prethodnih godina. Nije to ono što mi treba da imamo sve, ali je to neki početak i nadamo se da ćemo u nekom narednom periodu uspjeti da nabavimo svu onu opremu koja treba jedna profesionalna služba da ima u bilo kojem gradu u Crnoj Gori.
0: Razuđena i teritorijalno najveća crnogorska opština zahtijeva i veći broj vatrogasaca, ali i više intervencija iz vazduha tokom požara na otvorenom. Pomogne do duše rijetko kiša, ali mnogo više znači ispuštanje vode iz vazduhoplova. Da li i u kojoj mjeri nikšićki vatrogasci i njihove kolege širom Crne Gore mogu računati na podršku državnog sistema tokom ljetnje sezone, još je nepoznanica.
1: Iako je danas je 23. jun, mi nemamo još zvaničnu informaciju koliko vazduhoplova funkcionišemo, odnosno koliko ćemo imati na raspolaganju. Imamo tu jednu negativnu informaciju da nas uzna helikopteri koji su koristili MUP-ovi piloti, da oni više nećemo moći računati na njih za ovu sezonu, što je vrlo negativna informacija. Taj jedan avion koji je trenutno spreman i koji može da nam pomogne, jednostavno nedovoljan za ovoliku teritoriju Crne Gore, tako da ne mogu da dam određeni odgovor da li ćemo mi ovu godinu imati uspješno ili manje uspješno nego prethodne.
0: U borbi protiv požara ključna je prevencija. Neophodno je i da saradnja i koordinacija državnih sa vatrogasnim službama bude značajno bolja.
1: Ta komunikacija koja nije bila adekvatna prethodnih godina, nadam se da će ove godine ponoćno početi da se obavlja onako kako bi trebalo i da ćemo na kraju ove sezone izvući neke pouke koje bi bile primijenjene za neku narodnu požarnu sezonu.
0: Ovog ljeta dok nikšićki vatrogasci spasioci budu na prvoj liniji odbrane od vatrenih stihija, privodit će se kraju radovi na izgradnji novog vatrogasnog doma. Prema najavama, trebalo bi stare, zapuštene, neuslovne prostorije konačno da napuste sredinom septembra.
3: Glavni grad uputit će u skupštinsku proceduru odluku o dodjeli zemljišta za gradnju stanova po povoljnim uslovima za potrebe vatrogasaca. To je tokom predstavljanja nove opreme za šumske požare, odnosno požare na otvorenom prostoru, vatrogascima saopštio gradonačelnik Saša Mojović.
6: Mi smo pokrenuli proceduru da pripremimo odluku prema kojem ćemo Skupštini glavnog grada poslati na razmatranje da vam se dodijeli prostor za izgradnju stanova. Znači da riješite stambena pitanja po najpovoljnijim uslovima. To nam je plan da uradimo za vas i za zaposlene u glavnom gradu. Dakle, vi ste ti koji ste nam prioritetni i vrlo brzo se može očekivati da prema Skupštini uputimo taj zahtjev da vam se dodijele besplatno površina za gradnju stanova. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da vam to danas pred početak požarne sezone kao još veću motivaciju za vaš rad to mogu saopštiti.
2: O odnosu prema kulturnoj baštini.
3: Povodom prijave Ministarstva kulture i medija Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju formiralo je predmet radi utvrđivanja da li su na kulturnom dobru kuće Svetog Petra Cetinskog na rijeci Crnojeviće izvođeni građevinski radovi bez potrebnih odobrenja i suprotno propisima o zaštiti kulturnih dobara. Tužilaštvo je pokrenulo izviđanje radnje i prikuplja dokumentaciju i dokaze kako bi donijelo odluku u skladu sa zakonom.
2: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras i ujutru još 4 utakmice, čime će biti kompletirano drugo kolo grupne faze. O mondijalu i ostalim aktualnostima iz sporta kolega Milan Jovanović.
4: Prethodnu noć na Mondijalu obilježili su plasmani u 16. finala aktuelnih prvaka i viceprvaka fudbalera Argentine i Francuske kao i Norveške. Messijev rekord koji je postigao nova dva gola baš kao i Mbappé i Haaland. Argentina je savladala Austriju 2-0, a Messi je postao najbolji strijelac u istoriji svjetskog prvenstva sa 18 pogodaka. Francuska je pobjedila Irak 3-0, Mbappé se sa ukupno 16 golova izjednačio na drugom mjestu vječne liste sa nekadašnjim njemačkim napadačem Kloseom. Norveška je bila bolja od Senegala 3-2, Alžir je nakon preokreta savladao Jordan 2-1. Još 4 utakmice i bit će kompletirano drugo kolo. Portugal će se u 19 sati sastati sa debitantom Uzbekistanom, dok će u sklopu iste grupe 4 sata poslije ponoći rivali biti Kolumbija-Kongo. Kolumbija ima 3 boda, Kongo i Portugal po 1, a Uzbekistan je bez poena. Za 22 sata zakazan je susret Engleska-Gana, za sat nakon ponoći Panama-Hrvatska. Engleska i Gana su sa po pobjedom iz prvih mečeva, Panama i Hrvatska sa po porazom. Košarkaška reprezentacija Crne Gore priprema se za 2 utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, čime će biti završen prvi krug. Naša selekcija 2. jula gostovat će Portugalu, a 3 dana kasnije dočekat će Rumuniju. Grčka poslije 4 kola ima 3 pobjede, Crna Gora i Portugal po 2. Rumunija 1, a u narednu fazu plasirat će se 3 reprezentacije. Sastav selektora Zvezdana Mitrovića veoma oslabljen od naturalizovanih košarkaša. Prvi put nastupit će playmaker Jogi Ferrell, debitovat će Milan Šuškavčević, a tu je i jedan od iskusnijih, centar budućnosti Zoran Nikolić.
5: Nešto što će nas uvijek krasiti je to da kad god se okupimo, stvarno trudimo se da izvučemo maksimum iz toga, u smislu da budemo jedni za druge, da postavimo po strani sve neke, da kažemo, individualne stvari, već stvarno da se fokusiramo, da pokušamo da pobjedimo kogod bio protivnik. Poznajemo obje ove ekipe koje nas čekaju. Mislim da imamo dovoljno dana da se fino pripremimo, da se svi upoznamo koji su tu novi došli. Mislim da imamo dobar period koji ćemo smatrati da dobro iskoristimo.
4: Dodajmo da košarkaš Giannis Adetokumbo poslije 13 godina napušta Milwaukee i karijeru nastavlja u Miami-u.
2: Meteobilten.
3: Na jugu je pretežno sunčano, mjestimično u slabu i umjerena oblačnost u sjevernim predjelima, umjereno do pretežno oblačno, lokalno je osmotrena kiša i grmljavina. Vjetar je slab do umjeren zapadni, temperatura u 14 sati, Podgorica 36 stepeni, Herceg-Novi Ulcinj i Budva 35, Nikšić 31, Šamnik 30 stepeni, Bar Bjelopolje i Andrejevica 29, Cetinje Pljevlje 28, Kolašin Plužin i Gusinje 27, Petnica 24, Žabljak 22 i Rožaj 19 stepeni.
2: Vrijeme s jutra.
3: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslovi za lokalnu kišu i grmljavinu u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu kišu i grmljavinu uglavnom popodne. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv sjeverni. Jutarnja temperatura od 12 do 26, dnevna od 21 do 37 stepeni.
2: Na kraju, najvažnije još jednom.
3: Zbog isticanja trobojke na kući Gavra Vuković u Beranama, škola za mlade diplomate premještena na Cetinje, potvrđeno našem radiju iz Ministarstva vanjskih poslova. Radi se, kažu, o kršenju Ustava i zakona. Izmjene zakona o sprječavanju korupcije povećavaju transparentnost, a agencija dobija šira ovlaštenja za kontrolu imovine i prihoda, saopštio u parlamentu ministar pravde Bojan Božović. Predlog demokrata da posljednji petak u mjesecu bude neradan, bio bi neodrživ za ekonomiju naše zemlje, smatra analitičar Davor Dokić, sindikati poslodavci bez komentara. Izrael u Gazi počinio genocid, namjerno je ciljao djecu, stoji u izvještaju Ujedinjenih nacija. Iz jutra pretežno sunčano, popodne moguće kiše, temperatura do 37 stepeni.
2: 15 je sati i 28 minuta, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Barbara Dedić, saopštile spikerka Dragana Popović i urednica Ljiljana Bojević. Hvala na pažnji.
7: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
5: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
6: Muzička geografija.
7: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: zahtjevu priložite i kopiju žiro računa podnosioca zahtjeva, znači vaše kopije žiro računa. Potrebno je isto da u zatvorenoj koverti priložite sa ostalim dokumentima.
1: U nastavku sastanka uslijedila je diskusija tokom koje su prisutni iznijeli brojne prijedloge, pitanja i sugestije. Među njima su štete koje pričinjavaju divlje svinje, nedovoljna sredstva za pojedine grane poljoprivrede, loša putna infrastruktura do parcela kao i potreba za većom podrškom mladim poljoprivrednicima. Razgovaralo se i o subvencijama za stočarstvo, proizvodnju sira i preradu mlijeka. I sekretarijat je najavljeno da će javni poziv biti objavljen u četvrtak, a zainteresovani će imati 10 dana za podnošenje prijava.
2: Na inicijativu Sekretarijata za investicije opštine Kotor na putnom pravcu Kotor-Prčen-Stoliv izvedeni su radovi na opravci udarnih rupa i preslačenju kraćih oštećenih poteza kolovoza. Ukupno je izvedeno 1310 metara kvadratnih asfaltnih radova, a vrijednost investicije iznosi oko 30.000 eura. Izvođač radova je Asfalt Beton d.o.o. Podgorica. Ovakve investicije predstavljaju dio aktivnosti opštine Kotor na održavanju i unapređenju lokalne putne infrastrukture na području zaliva, saopštili su na sajtu opštine Kotor. Količine otpada rastu sa približavanjem vrhunca turističke sezone, kako je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora Slaviša Bubanja. Radici komunalnog na dnevnom nivou prikupe više od 60 tona smeća. Koliko tona smeća prikupite tokom jednog dana i da li se ta količina povećala s obzirom da idemo ka turističkoj sezoni, odnosno ka jeku turističke sezone?
3: Količina otpada se povećava svakim danom, naravno kako ulazimo u sezonu. Dnevna količina koju mi sakupimo kreće se oko 60 tona što se tiče komunalnog otpada, a građevinskog i kabastog oko 15 tona dnevno. Ovom prilikom bi apelovao na građane da kabasti i građevinski otpad u ranije jutarnji časom izbače, jednostavno da se ne pravi nered poslije našeg sakupljanja, da iznose na javne površine i zamolili bi da ne bacaju smeće, da vode računa, jer sami ti ćemo održati red i čistoću ovog grada.
2: Osim čišćenja obavljate i pranje površina, na kojim lokacijama se svakodnevno obavljaju ove aktivnosti i u kojem terminu?
3: Što se tiče pranje grada, to ide redovno u noćnim časovima u dvije smjene, znači pere se svaka ulica. Što se tiče magistralnog puta, znači u jutarnjim časovima od 4-5 ujutru pa dok ne počnu gužve 8-9. Lokacije koje uredno održavamo i peremo su od malog kružnog toka kod Vračara kroz cijelu kontakt zonu na Benovo okolo suda, ujedno i donji put, znači od Venecije, kafe lokala Venecije pa do Žute plaže. To nam je ruta koju redovno peremo. Naravno, podhodnici se redovno peru svaki drugi, treći dan. U pranju učestvuju dvije cisterne. Ujedno i zalivamo površine koje nisu predviđene sistemom za navodnjavanje, koje nisu pristupačne, tako da održimo čistoću i zelenilo uredno.
2: Da li imate problema sa nedostatkom radne snage tokom ljetnjih mjeseci?
3: Uvijek ima nedostatka, ali nekako pokrivamo se. I u zadnje vrijeme smo uposlili nekoliko mjesnih zajednica koje su same angažovale svoje ljude, tako da to nam je dodatna pomoć i mi ih naravno plaćamo i zadovoljni su oni kao i mi.
4: Kotorska hronika.
2: Master klas violiniste Romana Simovića održan je u okviru 17. festivala Gudača Perast 2026. Tokom nekoliko dana mladi violinisti i studenti muzike iz pet zemalja imali su priliku da rade sa jednim od najistaknutih evropskih muzičara i koncertmajstora Londonskog simfonijskog orkestra. Završni matine koncert polaznika održan je juče u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan. Povodom Svjetskog dana muzike u nastavku poslušajte kratki razgovor sa Romanom Simovićem nakon jučerašnjeg koncerta. Koliko je polaznika bilo ove godine i kakvi su utisci?
5: Pa mi je ovo već par godina radimo, znate, zajedno sa mojim prijateljima Zoranom i Anom. Prošle godine smo čak svirali zajedno kamernu muziku, bilo je predivno. Ove godine sam imao 8 studenata i to su mladi ljudi iz Japana, iz Njemačke, iz Francuske, iz raznih dijelova svijeta, ima i naših jako talentovanih mladih ljudi, evo, dečko iz Nikšića, fantastičan, i djevojka iz Ukrajine koja već živi par godina u Podgorici. I evo, oni su sada svirali ovaj koncert. Mislim da je, pričamo o jako visokom nivou tih mladih ljudi, zaista je veliko zadovoljstvo podijeliti moje iskustva sa njima, i puno ima pitanja koji mladi ljudi naravno žele da postave. Ja sam tu za njih da im pomognem u svakom smislu i da odgovorim na što više tih pitanja.
2: Martinov koncert održan je povodom Svjetskog dana muzike. Kako ste odabrali repertoar?
5: Repertoar uglavnom studenti donesu svoj, onaj koji su pripremili za kurs, i onda mi obrađujemo taj materijal. Ja tu ne mogu, nemam vremena previše da biram šta bih želio da čujem, tako da u odnosu na ono što oni pripreme, mi to na tome radimo.
2: Koja bi bila vaša poruka onima koji se razmišljaju da sljedeće godine pohađaju master klas? Na koji način da se pripreme?
5: Mislim da je jako važno da mlad čovjek zna šta želi da radi. Da li je to orkestar, da li je to solo karijera, kamerna muzika, šta voli, i da prosto bude iskren prema sebi u tom smislu. Mislim da ne mogu svi da budemo solisti. Solista je jako malo koji mogu da žive od ovoga, i čovjek prosto mora da bude svjestan toga, bude iskren prema sebi i da radi na onome što je realno, što u skladu sa mogućnostima. Tako da poruka je uvijek ista, nikad ne odustajte i mnogo radite, i desit će se jednog dana svakako. Ja sam tu da svima izađem u susret, zato što je moj put bio mukotrpan, nije bilo jednostavno iz ove sredine izaći u bijeli svijet, pogotovo što sam kao klinac ovdje bio 90-ih godina, a svi jako dobro znamo tih 90-ih šta se sve događalo i koja je bila perspektiva kod mladih ljudi. I danas djeca ipak na ovim prostorima žive bez ikakvog rata, imaju neku sigurnost, tako da automatski mogu i više da putuju i da se upoznaju sa stvarima. I jako je važno da mladi ljudi mnogo istražuju, da mnogo slušaju muzike, da mnogo čitaju i da prosto da se razvijaju i da postanu pravi muzičari.
2: Koncertom najuspješnijih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, održanim sinoć u crkvi Svetog Duha, svečano je najavljen ovogodišnji međunarodni festival Kotor Art Dom Brankovi dani muzike. Pratila Mihaela Moškov.
4: Publika je uživala u nastupima mladih muzičara koji su izveli djela domaćih i svjetskih kompozitora. Na koncertu su nastupili Ksenija Mačić i Natali Kovačević na flauti, Livija Mirošević i Sava Maslakov na klaviru, Antonija Čučić, Eva Gračova, Lev Tjanjinjov, Jovana Ivanović, Dunja Dabić, Đina Crepulja, Joana Kažić i Isidora Zirojević na violini, Ružica Lalošević truba, Martin Petković, Uroš Proročić i Milan Jocić na gitari, duo na gitari Filipa i Doris Mršulja, kao i Aleksandar Jermakov solo pjevanje. Koncert organizovan u okviru serijala Kotor Art Talenti još jednom je potvrdio kvalitet rada škole Vida Matijan i izuzetan potencijal mladih umjetnika koji svojim uspjesima na domaćim i međunarodnim takmičenjima predstavljaju Kotor na najbolji način. Veče je proteklo u znaku muzike, mladosti i talenta, a publika je nastupe nagradila snažnim aplauzima, pružajući lijep uvod u festivalske programe koji slijede.

0: U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu s jutra sa početkom u 21 sat bit će održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike.
1: Kotorska hronika.
0: Nenad Brnović, novi je trener fudbalera Bokelja, odlučila je uprava kotorskog prvoligaša. Tim povodom gostala sa Radio Kotora bio je sportski direktor kluba Saša Balić.
2: Juče smo sve dogovorili sa našim trenerom, bila je prozivka. Novi trener je Nenad Brnović, poznato ime fudbalskoj javnosti. Igrao je u Partizanu, trenirao je mlađe kategorije Partizana dok je bio na početku. Nakon toga preuzima Sutjesku, gdje je redom trenirao Sutjesku, Petrovac i posljednji Dečić. Tako da ima bogato iskustvo što se tiče naše lige. Smatramo da je dobar potez što smo doveli trenera koji je upoznat sa crnogorskom ligom, sa načinom igre, sa igračima i mislim da tu smo napravili dobar potez. Od njega svakako očekujemo da napravi prije svega sistem igre koji će biti prepoznat našim sugrađanima, fudbalskoj javnosti, da probamo da napravimo jedan rezultat koji će biti dobar, puno bolje od onoga što smo imali prošle sezone. Toku smo, kao što sam već i rekao, u pregovorima smo sa određenim brojem igrača koje očekujemo da će biti pojačanja za našu ekipu i mislim da ćemo ekipu da sklopimo do odlaska na pripreme 11. jula. Tako da mislim da će sve biti u najboljem redu. Što se tiče uprave kluba, mi ćemo sve napraviti da svi igrači osjećaju lijepo, da imaju sve uslove za razvoj. Također i naša djeca iz Kotora će dobiti priliku da treniraju sa prvim timom, da ih naš trener upozna, da vidi koje su im mogućnosti i ukoliko se neko od njih izbori za neku minutažu, svakako da ćemo mi biti srećni.
0: Vaterpolo klub Primorac objavio je publikaciju Lušća našeg zaliva u štampanom izdanju u ograničenom tiražu od 300 primjeraka. Iz Vaterpolo plivačkog kluba Primorac obavještavaju da publikacija Lušća našeg zaliva nije samo podsjećanje na trofeje i rezultate. Ona je svjedočanstvo jednog vremena i ljudi koji su vjerovali jedni u druge više nego prognoze. Želimo da nove generacije znaju da se čuda ne događaju slučajno. Ona nastaju iz rada, odricanja, hrabrosti i zajedništva i kada je lijepo, a naročito kada nije. 40 godina kasnije priča o duploj kruni Primorca nije završena, ona i dalje traje. U sjećanjima onih koji su je stvarali, u ponosu onih koji su je živjeli i djeci koja možda već sada sanja iste snove u kapicama Primorca. Neke titule ostanu upisane u statistici, a neke postanu dio identiteta jednog grada. Dupla kruna Primorca iz 1986. godine pripada upravo takvima. Pred nama nije samo zapis o jednom velikom uspjehu, već dokument vremena, karaktera jednog grada i ljudi koji su ispisali jednu od najljepših stranica istorije Primorca. 40 godina kasnije njihova priča i dalje traje i trajeće dok god se u Kotoru bude govorilo o sportu, ponosu i ljubavi, jer trofeji pripadaju istoriji, a priče koje ostaju iza njih pripadaju vječnosti, navodi se između ostalog u saopštenju Primorca. Problem sa funkcionisanjem zimskog bazena svojevremeno ostavio je traga na podmlađivanje Primorčevog igračkog kadra. U narednom periodu cilj je da u prvoj etapi bude što više mladih igrača iz domaćeg pogona. Na ovu temu za Radio Kotor govorio je predsjednik Primorca Siniša Kovačević.
3: Posjetit ću vas, mi smo imali jednu rupu, da kažem, od 5 godina zbog nefunkcionisanja zimskog bazena kada su djeca odlazila na treninge u Budvi, što iziskuje mnogo više vremena i odsustvo učenja, priprema za školu nego kad dolaze na treninge na svome bazenu. I tu smo imali jedan pad upisu djece. Djeca su je tada upisivala na druge sportove i to je odlično jer bitno je da se bave sportom, ali je Primorac ima tu jedan veliki problem koji sada dolazi do izražaja. Mi znamo ko trenutno može da bude pri prvu ekipu, nema ih nažalost puno ovoga momenta, ali njima će se sigurno ove sezone dati šansa i ne samo da budu statisti, nego da aktivno, ravnopravno dobiju šansu da se nametnu za prvi tim. I neki igrači Primorca su za sljedeću sezonu i vraćeni, ali o tome ćemo naknadno i da obavijestimo javnost. Namjera je da se stvori jedna stabilnost u narednom periodu, da se vidi što imamo od svoga kadra, a ono što nemamo da popunimo. Opet kažem, Primorac pored toga što mora da uvodi i svog pogona, da dovede do prvoga tima, da dobijemo par igrača i obavezi da svake godine i ostvari određene rezultati. Onda moramo naći balans između to dvoje, a siguran sam da će gospodin Lompar sa stručnim štabom to umjeti da uradi, a i on odlično zna, ima punu podršku uprave kluba za to.
0: U našem gradu je sunčano, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 43%. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalno kratkotrajan pljusak i grmljavinu, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv, najčešće sjeverni u blizini grmljavinskih oblaka. Vjetar kratkotrajno na udare, moguć i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, a najviša dnevna do 37 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Voda na potezu od Tabačine do Perasta nije ispravna za piće. Infodan povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima održan danas u Palati Bizanti. Izvedeni radovi na opravci udarnih rupa i preslačenju oštećenja na putnom pravcu Kotor, Prčanj, Stoliv. Juče održan matine koncert polaznika master klase violiniste Romana Simovića u okviru 17. festivala Gudača, a sinoć koncert najuspješnijih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Nenad Brnović, novi je trener fudbalera Bokelja, odlučila je uprava kotorskog prvoligaša. Publikacija Luča našeg zaliva objavljena u štampanom izdanju od strane Vaterpolo plivačkog kluba Primorac. Vrijeme s jutra, sunčano, u drugom dijelu dana moguća kiša. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati. Uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: U nastavku poslušajte kako je bilo na premijeri, a zatim razgovor sa Moškovom te Tonijem Dabinovićem, autorom međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima Bokeljskih Hrvata, u sklopu kojeg je i nastao ovaj film.
1: Kako je na početku kazala moderatorka programa Mihajla Moškov, projekat Putevima Bokeljskih Hrvata već 8 godina predstavlja most saradnje između dvije države, Crne Gore i Hrvatske, i dva naroda, te kroz dokumentarne filmove, izložbe i javne programe doprinosi očuvanju kulturne baštine Bokeljskih Hrvata.
2: Ovaj film posvećen je dobrotskoj čipki i dobrotskoj torti, simbolima identiteta, tradicije i povezanosti koji svjedoče o bogatoj povijesti ovog kraja. Kroz priče, sjećanja i svjedočanstva naših sugovornika, film donosi priču o vrijednoj baštini koja pripada Boki Kotorskoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj, te ostaje trajno nasljeđe budućim generacijama. Projekat se održava uz supokroviteljstvo predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
1: Prigodnim riječima obratio se izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Bartol Šimunić, navodeći da važnost projekta Putevima Bokeljskih Hrvata potvrđuje činjenica da su oba predsjednika njegovi pokrovitelji.
3: Sačuvati baštinu nije samo zabilježiti činjenice i uspomene, to je čin poštovanja prema onima koji su stvarali prije nas i odgovornost prema onima koji dolaze poslije nas. Vaš rad nije samo dokumentiranje prošlosti, on je most između generacija i trajni podsjetnik na vrijednosti koje su oblikovale ovu zajednicu. Dobrotska čipka je jedna od najljepših simbola ove baštine. Ona ne nastaje brzo, ni slučajno. Za njezinu izradu potrebno je strpljenje, predanost i znanje. Potrebno je promisliti o svakom potezu, o svakom koncu koji se ugrađuje u cjelinu. Jedan nepromišljeni potez može narušiti sklad, dok pažljivo i marljivo stvaranje donosi ljepotu koja traje desetljećima. Gradnju odnosa među državama možemo promatrati kroz stvaranje čipke. Upravo u tome vidim važnu poruku za odnos među Hrvatske i Crne Gore. Naši dobri odnosi nisu nastali preko noći. Gradili su se strpljivo, korak po korak, ponekad je išlo lakše, ponekad teže, ponekad je konac znao puknuti, pa je trebalo ponovno sjesti za stol, pronaći razumljivanje i krenuti dalje. No kao što se u čipki svaki konac pažljivo povezuje drugim kako bi nastao skladan uzorak, tako se i odnosi među državama grade kroz susrete, zajedničke projekte, otvoren dijalog i odluke koje stvaraju povjerenje. Kada danas promatramo hrvatsko-crnogorske odnose, možemo reći da su u njih utkana trud brojnih generacija ljudi koji su znali da je suradnja uvijek vrednija od podjela, razumijevanje snažnije od nesporazuma. Hrvati u Crnoj Gori bili su i ostali jedan od važnijih niti u zajedničkoj čipki koja nas povezuje.
1: Pozdrave predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji zbog unaprijed preuzetih međunarodnih obaveza nije bio u prilici da prisustvuje projekciji filma, prenio je njegov savjetnik za europske poslove Miloš Radonjić.
4: Meni je izuzetna čast što sam tu da budem dio projekta koji se tiče dobrotske čipke, kao što smo rekli, tradicije koja traje već vjekovima i koja predstavlja svojevrsni izraz kako kulturne tradicije Boke Kotorske, a ujedno i most koji spaja Boku Kotorsku, Crnu Goru i našeg prijatelja Hrvatsku. To je vrlo važno u kontekstu onoga što je meni jako blisko i pri srcu, budući da sam savjetnik predsjednika Crne Gore za europske poslove, a to je želja da gradimo dobrosusjedske odnose, pa čak i nezavisno od procesa europske integracije, kao temelj za naš zajednički razvoj i za prosperitet oba naroda.
1: Dobrotska čipka, kako je dodao, poveznica između dva naroda i kultura.
4: Zaista mislim da će ta zajednička kulturna baština koju predstavlja dobrotska čipka biti jedan lijep obol koji ćemo dati na oltar zajedničke europske kulturne baštine i doprinijeti onome što je na lijep način i simboliši moto Europske unije, to je ujedinjeni u različitosti.

0: još ljudi traže ovako? A što im ti nudiš od naših lokalnih specijaliteta iz Boke?
1: A ja volim da radim, ja volim da radim stvari koje neće tek tako probati. Volim da radim njoke domaće, jer to danas rijetko mogu da probaju domaće njoke, svježe napravljene.
0: Boga mi rijetko.
1: Da, pa ih onda radim u izvedbi sa ribom i sa mesom. Znači pašticada, a radim i sa komadom ribe kao prilog. Bukvalno zamijenim kartolu sa njokama i napravim je nekako malo fancy, malo
0: drugačije. Koja riba se tu upotrebljava?
1: Ma, ja volim dosta da radim sa divljim lucem, jer ono, znam gdje se vata, znam da je divlja riba. Uzmem je frešku, ja je isfiliram, lijepe filete izvadim, lijepe porcije napravim, sve mi je spremno i mogu lijepo da to serviram. Ja imam kontrolu tu nad i kvalitetom i izvedbom. Ali osim toga volim da spremam i recimo rižoto, imaju svuda da probaju, ali ja ću isto vrlo spremno da napravim crni rižot i uglavnom imam prilično pozitivne komentare na crni rižot i onda ono, znam da bez obzira što to jelo će probati na više mjesta, znam da će da budu oduševljeni, jer drugačije je opet kad ja to spremam za tu priliku i samo za te ljude, tu količinu rižota i to jelo namijenim za tu noć. Uvijek te takve privatne večere su sve pripremljeno za tu priliku, taj dan.
0: Ono, idu slijedovi sve.
1: Nije restoran, nema nikakvih, ja kažem, u mojoj kužini nema kompromisa, to je možda, jer ne moram da imam kompromise. Ja shvatam da je to luksuz, ja uvijek u intervjuima kažem da je to moj luksuz lični, opet sam odabrao da tako funkcionišem, ali to je moj luksuz koji možda nema svaki kuhar. Hvala Bogu.
0: Pa i nema. Naravno, oni koji imaju radno vrijeme, oni su i ograničeni i u tome šta će da kuvaju, a evo ti si solo igrač, da kažemo.
2: Ljetnje priče.

0: se imao. Sviđa mi se ta instant povratna informacija gosta. Kad se bavite mojom bivšom profesijom u marketingu, nekad nemate pojma što ste napravili. 6 mjeseci kasnije i dalje ne znate. I onda još uvijek neko drugi možda čak i ubire plodove te od toga nečega što si ti marketinški pokušao da ispričaš i da lijepo uobličiš i nemamo pojma je li to urodilo plodom ili ono ili ovo. A ovdje se ja to napravio, ja sam tebi stavio, ti si to pojela i ti si rekla wow ili onako ili ja odmah znam što je bilo i kako je bilo. Odmah istu noć ja idem da spavam da znam završno da li si ti srećna ili nisi. Uglavnom ljudi budu srećni. To je
1: jako bitno. Hvala ti puno na razgovoru.
0: Drago mi je bilo.

0: Toni Dabinović je pored mene, upravo je završena projekcija filma čiji ste vi autor i na vašu ideju i nastao ovaj film. Čuli smo na početku da je sama ideja u stvari nastala kroz vaše djetinjstvo. Odrastajući vi ste i konzumirali, da kažem, dobrotsku tortu i bili ste uključeni u sam taj kroz djetinjstvo ili u dobroti. Stalo se radila dobrotska torta.
1: Evo, drago mi je da imamo, da smo imali ispunjeno kino ovoga i da smo uspjeli još svake godine kroz ovaj projekt Putem Bokeljske Hrvata nastojimo i vratiti to neko moje sjećanje, ali isto tako i napraviti nešto što će ostati novim generacijama, kako u Crnoj Gori, tako i u Hrvatskoj mladima, dakle da se ljudi upoznaju s bogatim nasljeđem i Bokeljske Hrvata, a danas naravno i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Vjerujem da smo uspjeli, da smo na lijep način uspjeli sve te elemente spojiti. Možda smo malo fulali s tortom i receptom, ali oprostit će ovoga svi, naravno najbolje namjeri, ali evo, drago mi je vidjeti na smijena lica i da smo napravili nešto ponovno lijepo, a naravno ovaj film će biti prikazan na Hrvatskoj radio televiziji nekoliko puta ovog ljeta i to je stvarno jedna ponovno velika reklama i Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore.
0: Vi ste promoter Kotora inače na svim meridijanima,
1: je? Ja sam jako vezan za Kotor, za sve ove ulice, pogotovo za Dobrotu. Ja sam praktički od treće godine, četvrte, svako ljeto bio i svaku zimu kod dede bake u Dobroti. I kad još nije bilo ni zgrada, ni ničeg, bio je donji put i ostalo. Tako da baš mi vežu najljepša moguća sjećanja na ovaj kraj. I svaki put kad prođemo, kako su i rekli u filmu Verige, trnci me prođu, evo koji sad kad pričam o tom. Tako da divan kraj i nešto što ću se uvijek vraćati, za što ću uvijek raditi i promovirati.
0: Inače, da kažemo, gdje živite vi ovih posljednjih godina?
1: Pa ja sam u Zagrebu.
0: Niste u Kotoru?
1: Ne, ja sam u Zagrebu, rođen sam u Zagrebu i živim u Zagrebu, ali putem po svijetu, tako da svuda pomalo.
0: Promovišete Crnu Goru?
1: Tako je, s velikim ponosom i radošću.

0: šta je za budućnost u narednom periodu?
1: Pa evo, za budućnost, za iduću godinu već imamo cijeli plan. Neću ništa otkriti jer se radi nešto totalno drugačije. Biće uključeni mladi suvremeni umjetnici iz Crne Gore i Boke. Tako da mislim da ćemo napraviti jedan veliki iskorak kako u sam projekt, tako i ponovno za promociju mladih umjetnika Crne Gore.
0: Inače da kažemo i da je porodica Dabinović stara dobrovska porodica koja se bavila pomorstvom, je brodovlasnička, a i dan danas imate u svom vlasništvu brodove.
1: Tako je, rođaci imaju brodove u Monaku, ali evo kad ste već rekli stara dobrovska obitelj, ali evo moram se dotaknuti ponovno i pitanja koje naravno se provlači ovih posljednjih godinu dvije, to je pitanje imovine i pitanje povrata imovine, tako da na staroj slavi se ne živi, ali staru slavu treba uzeti u obzir kad su ovakve stvari u pitanju, tako da vjerujem da ćemo i to u susret ulasku Crne Gore u Europsku uniju riješiti na obostrano zadovoljstvo i da će se tim starim porodicama vratiti ono što im pripada i što je njihovo.
0: Čime se inače to ni bavite vi sada?
1: Pa radim ko PR već zadnjih 18 godina, imam PR agenciju svoju, radimo brojne glazbene evente, sport, sportske stvari, evo radio sam u Hrvatsku vaterpolo reprezentaciju 5 godina pa smo dosta bili ovdje po Crnoj Gori s tim, tako da dosta...
0: Potor u srcu, vječito.
1: Je, vječito.
0: Dobro, lijepo je bilo večeras, nadam
1: Hvala
0: se.
1: Hvala puno i pozdrav naravno svim Kotoranima, Dobročanima i svim građanima Boka Kotorske i Crne Gore.
0: Sve najbolje tu.
1: I vama.

0: Toliko u ljetnim pričama za ovaj utorak. Do narednog slušanja pozdrav od Biljane Marković, koja je za vas priredila današnje izdanje ove emisije. Pratite i u nastavku dana sadržaje Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog utorka 23. junskog dana. Popodnevni program završavamo najznačajnijim vijestima. Obavještavaju se potrošači da voda sa izvorišta Škurda od Tabačine do Perasta zbog porasta saliniteta nije ispravna za piće, navode iz gradskog vodovoda. Na inicijativu Sekretarijata za investicije opštine Kotor na putnom pravcu Kotor Prčanj Stoliv izvedeni su radovi na opravci udarnih rupa i preslačenju kraćih oštećenja poteza kolovoza. Infodan povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima za 2026. godinu održan u Palati Bizanti. Među najčešće istaknutim problemima od strane građana bili su štete koje su pričinjavale divlje svinje, nedovoljna sredstva za pojedine grane poljoprivrede, potreba za većom podrškom mladim proizvođačima, kao i loša putna infrastruktura do poljoprivrednih parcela. Fudbaleri Bokelja juče su počeli pripreme za novu sezonu u prvoj ligi. Nenad Brnović, novi je trener fudbalera Bokelja, odlučila je uprava kotorskog prvoligaša. Publikacija Luča našeg zaliva objavljena u štampanom izdanju u ograničenom tiražu od 300 primjeraka u izdanju Vaterpolo Plivačkog kluba Primorac. U južnim i centralnim predjelima sutra pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa od 18:05 repriza emisije Domaćica, od 19:30 repriziramo Ljetnje priče, od 21:30 repriza magazina Grad, a od 22:30 repriza Kotorske hronike centralne informativne emisije. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: Amicizia.
1: Štovani slušatelji, lijep pozdrav iz Zagorja. U nastavku programa čutit ćemo još jednu prekrasnu skladbu. Na stihove Zdenka Glazbića glazbu je uradio Teletekst u suradnji sa Croatia Ultrazvukom. Moli vas pljesak, po pevku Domaćica izvodi Kućanica.
2: Iz Ljubljane do Zagreba stigli smo vrlo brzo, gdje nas dočekuje Marko Kutlić, pobjednik ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala, sa pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Tu je i Ivana sa novim hit singlom U šaci te imam, a Parni valjak nastavlja da niže uspjehe sa novim vokalnim solistom Igorom Drvenkarom, a novi singl nosi naziv Danas nisam svoj.

Iz Zagreba put nastavljamo do Novog Sada, gdje nas dočekuju izvorne zvijezde iz Vojvodine koje su u pomoć pozvale i kolege iz drugih krajeva. Tako su frajle u novom sastavu snimile singl sa Željkom Samardžićem Srijeda, a Tijana Bogićević prilično neočekivano napravila duetsku numeru sa Marcelom Lijek za bol.

0: domácica.
1: Zdravo je rani i rance od Miljacke do Jablance. 12 mjeseci u godini na bosanskom zovu se vako. Kokuznjak, manjak, žumanjak, zelenik, broznik, žegava, žerava, zviždanja, zrvanj, cener, smrzanj, nedarnik. I sad ako želite čuti vaš šlager sezone u minulih 365 dana, slušajte emisiju Domaćica.
2: Put nastavljamo do Sarajeva, gdje nas dočekuju balade u izvođenju kako onih iskusnih, tako i novih izvođača. Zdravko Čolić kao da se vratio na fabrička podešavanja sa predivnom numerom Ne daj da ostarim sam.

0: domaćica.
1: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
2: Stižemo i do Crne Gore, gdje nas ovoga puta dočekuju Hannibal sa novim singlom U potpunom mraku, te Momčilo Zeković Zeko sa pjesmom Volio bih sa albuma Džep sa tajnama 2.

Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: U nastavku poslušajte kako je bilo na premijeri, a zatim razgovor sa Moškovom te Tonijem Dabinovićem, autorom međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, u sklopu kojeg je i nastao ovaj film.
1: Kako je na početku kazala moderatorka programa Mihajla Moškov, projekat Putevima bokeljskih Hrvata već 8 godina predstavlja most saradnje između dvije države, Crne Gore i Hrvatske, i dva naroda, te kroz dokumentarne filmove, izložbe i javne programe doprinosi očuvanju kulturne baštine bokeljskih Hrvata.
2: Ovaj film posvećen je dobrotskoj čipki i dobrotskoj torti, simbolima identiteta, tradicije i povezanosti koji svjedoče o bogatoj povijesti.

0: rečima obratio se izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Bartol Šimunić, navodeći da važnost projekta putevima Bokeljskih Hrvata potvrđuje činjenica da su oba predsjednika njegovi pokrovitelji.
1: Sačuvati baštinu nije samo zabilježiti činjenice i uspomene, to je čin poštovanja prema onima koji su stvarali prije nas i odgovornost prema onima koji dolaze poslije nas. Vaš rad nije samo dokumentiranje prošlosti, on je most između generacija i trajni posjetnik na vrijednosti koje su oblikovale ovu zajednicu. Dobrovska čipka je jedna od najljepših simbola ove baštine. Ona ne nastaje brzo, ni slučajno. Za njezinu izradu potrebno je strpljenje, predanost i znanje. Potrebno je promisliti o svakom potezu, o svakom koncu koji se ugrađuje u cjelinu. Jedan nepromišljeni potez može narušiti sklad, dok pažljivo i marljivo stvaranje donosi ljepotu koja traje desetljećima. Gradnju odnosna među državama možemo promatrati kroz stvaranje čipke. Upravo o tome vidim važnu poruku za odnos među Hrvatske i Crne Gore. Naši dobri odnosi nisu nastali preko noći. Gradili su se strpljivo, korak po korak, ponekad je išlo lakše, ponekad teže, ponekad je konac znao puknuti, pa je trebalo ponovno sjesti za stol, pronaći razumijevanje i krenuti dalje. No kao što se u čipki svaki konac pažljivo povezuje s drugim, kako bi nastao skladan uzorak, tako se i odnosi među državama grade kroz susrete, zajedničke projekte, otvoren dijalog i odluke koje stvaraju povjerenje. Kada danas promatramo hrvatsko-crnogorske odnose, možemo reći da su u njih utkana trud brojnih generacija, ljudi koji su znali da je suradnja uvijek vrednija od podjela, razumijevanje snažnije od nesporazuma. Hrvati u Crnoj Gori bili su i ostali jedan od važnijih niti u zajedničkoj čipki koja nas povezuje.
0: Pozdrave predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji zbog unaprijed preuzetih međunarodnih obaveza nije bio u prilici da prisustvuje projekciji filma, prenio je njegov savjetnik za europske poslove Miloš Radonjić.
2: Meni je izuzetna čast što sam tu da budem dio projekta koji se tiče Dobrovske čipke. Kao što smo rekli, tradicije koja traje već vjekovima i koja predstavlja svojevrsni izraz kako kulturne tradicije Boke Kotorske, a ujedno i most koji spaja Boku Kotorsku, Crnu Goru i našeg prijatelja Hrvatsku. To je vrlo važno u kontekstu onoga što je meni jako blisko i pri srcu, budući da sam savjetnik predsjednika Crne Gore za europske poslove, a to je želja da gradimo dobrosusjedske odnose, pa čak i nezavisno od procesa europske integracije, kao temelj za naš zajednički razvoj i za prosperitet oba naroda.
0: Dobrovska čipka, kako je dodao, poveznica između dva naroda i kultura.
2: Zaista mislim da će ta zajednička kulturna baština koju predstavlja Dobrovska čipka biti jedan lijep obol koji ćemo dati na oltar zajedničke europske kulturne baštine i doprinijeti onome što je na lijep način i simboliše i moto Europske unije, a to je ujedinjeni u različitosti.

0: još ljudi traže ovako? A što im ti nudiš od naših lokalnih specijaliteta iz Boke?
1: A ja volim da radim, stvari koje neće tek tako probati. Volim da radim njoke domaće, jer to danas rijetko mogu da probaju domaće njoke, svježe napravljene. Da, pa ih onda radim u izvedbi sa ribom i sa mesom. Znači pašticada, a radim i sa komadom ribe kao prilog. Bukvalno zamijenim kartolu sa njokama i napravim je nekako malo fancy, malo
0: drugačije. Koja riba se tu upotrebljava?
1: Ma, ja volim dosta da radim sa divljim lucem, jer ono, znam gdje se vata, znam da je divlja riba. Uzmem je frešku, ja isfiliram, lijepe filete izvadim, lijepe porcije napravim, sve mi je spremno i mogu lijepo da to serviram. Ja imam kontrolu tu nad i kvalitetom i izvedbom. Ali osim toga volim da spremam i recimo rižoto, imaju svuda da probaju, ali ja ću isto vrlo spremno da napravim crni rižoto i uglavnom imam prilično pozitivne komentare na crni rižoto i onda ono, znam da bez obzira što to jelo će probati na više mjesta, znam da će da budu oduševljeni, jer drugačije je opet kad ja to spremam za tu priliku i samo za te ljude tu količinu rižota i to jelo namijenim za tu noć. Uvijek te takve privatne večere su sve pripremljeno za tu priliku, taj dan.
0: Ono, idu slijedovi
1: sve. Nije restoran, nema nikakvih... Ja kažem, u mojoj kužini nema kompromisa. To je možda... Jer ne moram da imam kompromise. Ja shvatam da je to luksuz. Ja uvijek u intervjuima kažem da je to moj luksuz lični. Opet sam odabrao da tako funkcionišem, ali to je moj luksuz koji možda nema svaki kuhar. Hvala Bogu.
0: Pa i nema. Naravno. Oni koji imaju radno vrijeme, oni su i ograničeni i u tome šta će da kuvaju. A evo, ti si solo igrač, da kažemo. Ljetnje priče.

0: Toni Dabinović je, pored mene, upravo je završena projekcija filma čiji ste vi autor i na vašu ideju i nastao ovaj film. Čuli smo na početku da je sama ideja u stvari nastala kroz vaše djetinjstvo. Odrastajući, vi ste ovaj, i konzumirali, da kažem, dobrotsku tortu i bili ste uključeni u sam taj, kroz djetinjstvo, je li, i u dobroti.
1: Da.
0: Stalo se radila dobrotska torta.
1: Evo, drago mi je da imamo, da smo imali ispunjeno kino ovoga i da smo uspjeli još svake godine kroz ovaj projekt putem Bokeljske Hrvata nastojimo i vratiti to neko moje sjećanje, ali isto tako i napraviti nešto što će ostati novim generacijama, kako u Crnoj Gori, tako i u Hrvatskoj mladima, dakle da se ljudi upoznaju s bogatim nasljeđem i Bokeljskih Hrvata, a danas naravno i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Vjerujem da smo uspjeli, da smo na jedan lijep način uspjeli sve te elemente spojiti. Možda smo malo fulali s tortom i receptom, ali oprostit će ovoga svi, naravno u najboljoj namjeri, ali evo, drago mi je vidjeti nasmijena lica i da smo napravili nešto ponovno lijepo, a naravno ovaj film će biti prikazan na Hrvatskoj radio televiziji nekoliko puta ovog ljeta i to je stvarno jedna ponovno velika reklama i Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore.
0: Vi ste promoter Kotora inače na svim meridijanima,
1: je? Je, je. Ja sam jako vezan za Kotor, za sve ove ulice, pogotovo za Dobrotu. Ja sam praktički od treće godine, četvrte, svako ljeto bio i svaku zimu kod dede bake u Dobroti. I kad još nije bilo ni zgrada, ni ničeg, bio je donji put i ostalo. Tako da baš mi vežu najljepša moguća sjećanja na ovaj kraj. I svaki put kad prođemo, kako je, su i rekli u filmu Verige, meni, ono, trnci me prođu, evo, koji sad kad pričam o tom, tako da divan kraj i nešto što ću se uvijek vraćati, za što ću uvijek raditi i promovirati.
0: Inače, da kažemo, gdje živite vi ovih posljednjih godina?
1: Pa ja sam u Zagrebu.
0: Niste u Kotoru?
1: Ne, ja sam u Zagrebu, rođen sam u Zagrebu i živim u Zagrebu, ali putem po svijetu, tako da svuda pomalo.
0: Promovišete Crnu Goru?
1: Tako je, tako je. S velikim ponosom i radošću.

0: Šta je za budućnost u narednom periodu?
1: Pa evo, za budućnost, za iduću godinu već imamo cijeli plan. Neću ništa otkriti jer se radi nešto totalno drugačije. Biće uključeni mladi suvremeni umjetnici iz Crne Gore i Boke. Tako da mi ćemo napraviti jedan veliki iskorak kako u sam projekt, tako i ponovno za promociju mladih umjetnika Crne Gore.
0: Inače da kažemo i da je porodica Dabinović stara dobrovska porodica koja se bavila pomorstvom, je brodovlasnička, a i dan danas imate u svom vlasništvu brodove.
1: Tako je, rođaci imaju brodove u Monaku, ali evo kad ste već rekli stara dobrovska obitelj, ali evo moram se dotaknuti ponovno i pitanja koje naravno se provlači ovih posljednjih godinu dvije, to je pitanje imovine i pitanje povrata imovine, tako da na staroj slavi se ne živi, ali staru slavu treba uzeti u obzir kad su ovakve stvari u pitanju, tako da vjerujem da ćemo i to u susret ulasku Crne Gore u Europsku uniju riješiti na obostrano zadovoljstvo i da će se tim starim porodicama vratiti ono što im pripada i što je njihovo.
0: Čime se inače to ni bavite vi sada?
1: Pa radim ko PR već zadnjih 18 godina, imam PR agenciju svoju, radimo brojne glazbene evente, sportske stvari, evo radio sam i Hrvatsku vaterpolo reprezentaciju 5 godina pa smo dosta bili ovdje po Crnoj Gori s tim, tako da dosta...
0: Potor u srcu, vječito.
1: Je, vječito.
0: Dobro, lijepo je bilo večeras, nadam
1: Hvala
0: se.
1: Hvala puno i pozdrav naravno svim Kotoranima, Dobročanima i svim građanima Boka Kotorske i Crne Gore.
0: Sve najbolje tu.
1: I vama.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Nikola Đurković priznanje su dobili Luka Bubonja, Balša Vulović i Marija Boričić. Prijem u Palati Bizanti bio je prilika da se još jednom istakne značaj znanja, truda i posvećenosti mladih ljudi koji svojim uspjesima predstavljaju primjer budućnosti Kotora.

0: Fudbaleri Bokelja juče su počeli sa pripremama. Prozivka je obavljena u 18:30. Opširnije za Radio Kotor juče govorio sportski direktor Saša Balić.
1: Prvi dio priprema ćemo raditi u Kotoru, nakon toga 11. jula odlazimo na pripreme na Zlatibor gdje ćemo provesti 10 dana i odigrati 3 do 4 prijateljske utakmice u zavisnosti od toga koliko šef stručnog štaba bude želeo. U prvom dijelu priprema 4. igramo prvu utakmicu protiv Adrije, a 8. je zakazana druga. Najvjerojatniji protivnik će biti Arsenal iz Tivta. Igrački kadar pretrpio je onako određeni broj promjena. Neki igrači koji su bili dugo tu su nas napustili. Među ostalog, htio bih ovim putem da se zahvalim svima njima na doprinosu i svim utakmicama koje su odigrali za našu ekipu. Za sada imamo 4 novajlije. To je jedan krilni igrač iz Brazila, Markondele. Golman Vukčević koji dolazi iz Sutjeske. Napadač Kuč koji dolazi iz Lovćena gdje je imao uspješnu sezonu. Postigao dosta pogodaka u drugoj ligi. Jedan mladi igrač koji je iz Tivta. Također potpisali smo ugovor sa još jednim iskusnim napadačem Pavlovićem koji dolazi iz Otranta, imao je dosta inostranih epizoda i smatram da će nam biti od pomoći za narednu sezonu. Također u pregovorima smo sa još jednim brojem igrača gdje očekujemo završne pregovore i u toku priprema sigurno da ćemo se popunjavati na određenim pozicijama gdje vidimo da nam nedostaje kvalitet i igrači, tako da očekujemo u narednih 10 dana do odlaska na pripreme da budemo kompletni, da se spremamo za sezonu koja nas očekuje. Što se tiče cilja kluba u predstojećem prvenstvu, svakako je da izbjegnemo situaciju koju smo imali u nedavno završenom prvenstvu, da se borimo do zadnjeg dana za opstanak u prvoj ligi. Svjesni smo da nas čeka veliki posao, tim više jer ekipa će pretrpjeti, kao što sam rekao, određene promjene. Nadam se da će svi momci koji dođu i ovi momci koji su ostali opravdati naša očekivanja i da ćemo sljedećem prvenstvu gledati dosta ozbiljnije i da ćemo, koliko se ukaže šansa, da napravimo nešto više. To ćemo pokušati da uradimo. Svjesni smo da je prvenstvo teško i dugo, tako da radimo na tome da ojačamo igrački kadar najviše što možemo. Kao što sam rekao, pričamo sa određenim brojem igrača i mislim da će ovaj sezona biti uspješna.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 23. jun. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Voda na potezu od Tabačine do Perasta nije ispravna za piće. Infodan povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima održan danas u Palati Bizanti. Izvedeni radovi na opravci udarnih rupa i preslačenju oštećenog sloja na putnom pravcu Kotor Prčen Stoliv. Juče održani matine koncert polaznika master klasa violiniste Romana Simovića u okviru 17. festivala Gudača, a sinoć koncert najuspješnijih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Nenad Brnović, novi je trener fudbalera Bokelja, odlučila je uprava kotorskog prvoligaša. Publikacija Luča našeg zaliva objavljena u štampanom izdanju u izdanju Vaterpolo plivačkog kluba Primorac. Vrijeme sutra sunčano, a u drugom dijelu dana moguća kiša.
1: Kotorska hronika.
0: Obavještavaju se potrošači da voda sa izvorišta Škurda od Tabačine do Perasta zbog porasta saliniteta nije ispravna za piće, navode iz gradskog vodovoda. Dan povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima za 2026. godinu održani danas u Palati Bizanti. Sastanku su prisustvovali u ime Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, vršilac dužnosti sekretara Vladan Barović, Andreja Vukšić i Katarina Šovran, a prisustvovala je i Valentina Vulović, opširnije Mihajla Moškov.
2: Prisutne na početku pozdravio vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović.
3: Kao što smo prošli put pričali i dogovorili se prije javnog poziva, organizujemo još jedan info dan, čisto da bi vas upoznali kad planiramo javni poziv

0: žute plaže. To nam je ruta koju redovno peremo, naravno pothodnici se redovno peru svaki drugi, treći dan. U pranju učestvuju dvije cisterne, ujedno i zalivamo površine koje nisu predviđene sistemom za navodnjavanje, koje nisu pristupačne, tako da održimo čistoću zelenilo uredno.
1: Da li imate problema sa nedostatkom radne snage tokom ljetnjih mjeseci?
0: Uvijek ima nedostatka, ali nekako pokrivamo se i u zadnje vrijeme smo uposlili nekoliko mjesnih zajednica koje su same angažovale svoje ljude, tako da to nam je dodatna pomoć i mi ih naravno plaćamo i zadovoljni su oni kao i mi.
2: Kotorska hronika.
1: Master klas violiniste Romana Simovića održan je u okviru 17. festivala Gudača Perast 2026. Tokom nekoliko dana mladi violinisti i studenti muzike iz pet zemalja imali su priliku da rade sa jednim od najistaknutijih evropskih muzičara i koncertmajstora Londonskog simfonijskog orkestra. Završni matine koncert polaznika održan je juče u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan. Povodom Svjetskog dana muzike, u nastavku poslušajte kratki razgovor sa Romanom Simovićem nakon jučerašnjeg koncerta. Koliko je polaznika bilo ove godine i kakvi su utisci?
3: Pa mi je ovo već par godina radimo, znate, zajedno sa mojim prijateljima Zoranom i Anom. Prošle godine smo čak svirali zajedno kamernu muziku, bilo je predivno. Ove godine sam imao 8 studenata i to su mladi ljudi iz Japana, iz Njemačke, iz Francuske, iz raznih dijelova svijeta, ne, ima i naših jako talentovanih mladih ljudi, evo dečko iz Nikšića, fantastičan, i djevojka iz Ukrajine koja već živi par godina u Podgorici. I evo, oni su sada svirali ovaj koncert. Mislim da je, pričamo o jako visokom nivou tih mladih ljudi. Zaista je veliko zadovoljstvo podijeliti moje iskustva sa njima i puno ima pitanja o kojim mladi ljudi naravno žele da postave. Ja sam tu za njih da im pomognem u svakom smislu i da odgovorim na što više tih pitanja.
1: Matinoj koncert održan je povodom Svjetskog dana muzike. Kako ste odabrali repertoar?
3: Uglavnom studenti donesu svoj, onaj koji su pripremili za kurs, i onda mi obrađujemo taj materijal. Ja tu ne mogu, nemam vremena previše da biram šta bih želio da čujem, tako da u odnosu na ono što oni pripreme, mi to na tome radimo.
1: Koja bi bila vaša poruka onima koji se razmišljaju da sljedeće godine pohađaju master klas, na koji način da se pripreme?
3: Mislim da je jako važno da mlad čovjek zna šta želi da radi, da li je to orkestar, da li je to solo karijera, kamerna muzika, šta voli, i da prosto bude iskren prema sebi u tom smislu. Mislim da ne mogu svi da budemo solisti. Solista je jako malo koji mogu da žive od ovoga, i čovjek prosto mora da bude svjestan toga, bude iskren prema sebi i da radi na onome što je realno, što u skladu sa mogućnostima. Tako da poruka je uvijek ista, nikad ne odustajte i mnogo radite i desit će se jednog dana svakako. Ja sam tu da svima izađem u susret, zato što je moj put bio mukotrpan, nije bilo jednostavno iz ove sredine izaći u bijeli svijet, pogotovo što sam kao klinac ovdje bio 90-ih godina, znate, a da svi jako dobro znamo tih 90-ih, šta se sve događalo i koja je bila perspektiva kod mladih ljudi, i danas djeca ipak na ovim prostorima žive bez ikakvog rata, imaju neku sigurnost, tako da automatski mogu i više da putuju i da se upoznaju sa stvarima, i jako je važno da mladi ljudi mnogo istražuju, da mnogo slušaju muzike, da mnogo čitaju i da prosto da se razvijaju i da postanu pravi muzičari.
1: Koncertom najuspješnijih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, održanim sinoć u crkvi Svetog Duha, svečano je najavljen ovogodišnji međunarodni festival Kotor Art Dom Brankovi dani muzike, pratila Mihaela Moškov.
4: Publika je uživala u nastupima mladih muzičara koji su izveli djela domaćih i svjetskih kompozitora. Na koncertu su nastupili Ksenija Mačić i Natali Kovačević na flauti, Livija Mirošević i Sava Maslakov na klaviru, Antonija Čučić, Eva Gračova, Lev Tjaninjov, Jovane Ivanović, Dunja Dabić, Đina Crepulja, Joana Kažić i Isidora Zirojević na violini, Ružica Lalošević truba, Martin Petković, Uroš Proro Ročić i Milan Jocić na gitari, duo na gitari Filipa i Doris Mršulja, kao i Aleksandar Jermakov solo pjevanje. Koncert organizovan u okviru serijala Kotor Art Talenti još jednom je potvrdio kvalitet rada škole Vida Matijan i izuzetan potencijal mladih umjetnika koji svojim uspjesima na domaćim i međunarodnim takmičenjima predstavljaju Kotor na najbolji način. Veče je proteklo u znaku muzike, mladosti i talenta, a publika je nastupe nagradila snažnim aplauzima, pružajući lijep uvod u festivalske programe koji slijede.

0: U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu s jutra sa početkom u 21 sat bit će održan koncert pod nazivom Žene kompozitori pravoslavne duhovne muzike.
1: Kotorska hronika.
0: Nenad Brnović, novi je trener fudbalera Bokelja, odlučila je uprava kotorskog prvoligaša. Tim povodom gostala sa Radio Kotora bio je sportski direktor kluba Saša Valić.
2: Juče smo sve dogovorili sa našim trenerom, bila je prozivka. Novi trener je Nenad Brnović, poznato ime fudbalskoj javnosti. Igrao je u Partizanu, trenirao je mlađe kategorije Partizana dok je bio na početku. Nakon toga preuzima Sutjesku, gdje je redom trenirao Sutjesku, Petrovac i posljednji Dečić. Tako da ima bogato iskustvo što se tiče naše lige. Smatramo da je dobar potez što smo doveli trenera koji je upoznat sa Crnogorskom ligom, sa načinom igre, sa igračima i mislim da tu smo napravili dobar potez. Od njega svakako očekujemo da napravi prije svega sistem igre koji će biti prepoznat našim sugrađanima, fudbalskoj javnosti, da probamo da napravimo jedan rezultat koji će biti dobar, puno bolje od onoga što smo imali prošle sezone. Toku smo, kao što sam već i rekao, u pregovorima smo sa određenim brojem igrača koje očekujemo da će biti pojačanja za našu ekipu i mislim da ćemo ekipu da sklopimo do odlaska na pripreme 11. jula. Tako da mislim da će sve biti u najboljem redu. Što se tiče uprave kluba, mi ćemo sve napraviti da svi igrači osjećaju lijepo, da imaju sve uslove za razvoj. Također i naša djeca iz Kotora će dobiti priliku da treniraju sa prvim timom, da ih naš trener upozna, da vidi koje su im mogućnosti i ukoliko se neko od njih izbori za neku minutažu, svakako da ćemo mi biti srećni.
0: Vaterpolo klub Primorac objavio je publikaciju Lušća našeg zaliva u štampanom izdanju u ograničenom tiražu od 300 primjeraka. Iz Vaterpolo plivačkog kluba Primorac obavještavaju da publikacija Lušća našeg zaliva nije samo podsjećanje na trofeje i rezultate. Ona je svjedočanstvo jednog vremena i ljudi koji su vjerovali jedni u druge više nego prognoze. Želimo da nove generacije znaju da se čuda ne događaju slučajno. Ona nastaju iz rada, odricanja, hrabrosti i zajedništva i kada je lijepo, a naročito kada nije. 40 godina kasnije priča o duploj kruni Primorca nije završena, ona i dalje traje. U sjećanjima onih koji su je stvarali, u ponosu onih koji su je živjeli i djeci koja možda već sada sanja iste snove u kapicama Primorca. Neke titule ostanu upisane u statistici, a neke postanu dio identiteta jednog grada. Dupla kruna Primorca iz 1986. godine pripada upravo takvima. Pred nama nije samo zapis o jednom velikom uspjehu, već dokument vremena, karaktera jednog grada i ljudi koji su ispisali jednu od najljepših stranica istorije Primorca. 40 godina kasnije njihova priča i dalje traje i trajeće dok god se u Kotoru bude govorilo o sportu, ponosu i ljubavi, jer trofeji pripadaju istoriji, a priče koje ostaju iza njih pripadaju vječnosti, navodi se između ostalog u saopštenju Primorca. Problem sa funkcionisanjem zimskog bazena svojevremeno ostavio je traga na podmlađivanje Primorčevog igračkog kadra. U narednom periodu cilj je da u prvoj etapi bude što više mladih igrača iz domaćeg pogona. Na ovu temu za Radio Kotor govorio je predsjednik Primorca Siniša Kovačević.
3: Osjetit ću vas, mi smo imali jednu rupu, da kažem, od 5 godina zbog nefunkcionisanja zimskog bazena kada su djeca odlazila na treninge u Budvi, što iziskuje mnogo više vremena i odsustvo učenja, priprema za školu nego kad dolaze na treninge na svome bazenu i tu smo imali jedan pad upisu djece. Djeca su je tada upisivala na druge sportove i to je odlično jer bitno je da se bave sportom, ali je Primorac ima tu jedan veliki problem koji sada dolazi do izražaja. Mi znamo ko trenutno može da bude pri prvu ekipu, nema ih nažalost puno ovoga momenta, ali njima će se sigurno ove sezone dati šansa i ne samo da budu statisti, nego da aktivno, ravnopravno dobiju šansu da se nametnu za prvi tim i neki igrači Primorca su za sljedeću sezonu i vraćeni, ali o tome ćemo naknadno i da obavijestimo javnost. Namjera je da se stvori jedna stabilnost u narednom periodu, da se vidi što imamo od svoga kadra, a ono što nemamo da popunimo. Opet kažem, Primorac pored toga što mora da uvodi i svog pogona, da dovede do prvoga tima, da dobijemo par igrača i obavezi da svake godine i ostvari određene rezultate. Onda moramo naći balans između to dvoje, a siguran sam da će gospodin Lompar sa stručnim štabom to umjeti da uradi, a i on odlično zna, ima punu podršku uprave kluba za to.
0: U našem gradu je sunčano, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 43%. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalno kratkotrajan pljusak i grmljavinu uglavnom u popodnevnim satima, vjetar slab do umjeren, promjenjiv, najčešće sjeverni u blizini grmljavinskih oblaka, vjetar kratkotrajno na udare, moguć i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, a najviša dnevna do 37 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Voda na potezu od Tabačine do Perasta nije ispravna za piće. Infodan povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima održan danas u Palati Bizanti. Izvedeni radovi na opravci udarnih rupa i preslačenju oštećenja na putnom pravcu Kotor, Prčanj, Stoliv. Juče održan matine koncert polaznika master klase violiniste Romana Simovića u okviru 17. festivala Gudača, a sinoć koncert najuspješnijih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Nenad Brnović, novi je trener fudbalera Bokelja, odlučila je uprava kotorskog prvoligaša. Publikacija Luča našeg zaliva objavljena u štampanom izdanju od strane Vaterpolo plivačkog kluba Primorac. Vrijeme s jutra, sunčano, u drugom dijelu dana moguća kiša. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor. Dao sam ti dušu,
1: srce sam ti dao. Pozdrav svim slušalcima i cijeloj ekipi Radio Kotora. Znam da su moje pjesme prisutne dugi niz godina, posebno mi je drago, Alen Slavica.

0: Slušate Radio Kotor.
1: Well, all right.

Thank you.

0: The Magnum 44, 22 rifle, the Uzi.
1: Jive.
2: Oh, really?